Mario Moretti Polegato je bivši italijanski trgovec z vinom, ki je od očeta nasledil donosen in utečen posel. A na pravo zlato jamo je naletel, kjer je sploh ni iskal. Na veličem pekočih podplatov po vsakdanjem rekreativnem teku je v podplate svojih čevljev naredil luknjice. Takšno obuvalo se je zares izkazalo za nogam prijaznejše, posebej, ko je dodal še membrano, ki je dovolila odvajanje toplote iz čevlja van pa ni prepuščala vode. Tako so nastali zračni, udobni, moderni čevlji. NASA je bila nad izumom navdušena in ga je že dolgo uporabljala pri svojih oblekah. Proizvajalci čevljev pa se za odkup patenta nikoli niso odločili. Polegato je zato sklenil ustanoviti lastno podjetje za proizvodnjo čevljev, ki je v pičlih 7 letih prišlo med 10 največjih proizvajalcev na svetu. Pa pojdimo nazaj v zgodovino. Rimski cesar Aurelij je že 200 letij pred našim štetjem oznanil, da lahko le on in njegovi nasledniki nosijo rdeče sandale. Sčasoma so se obuvala bogatih in revnih vse bolj razlikovala, posebej po pojavu čevljev s podaljšano konico, pri katerih so tako pretiravali, da so morale oblasti špičake prepovedati. Zaradi tega, ker je njihovo okornost, zaradi njihove okornosti prihajalo do hudih prometnih zmešnjav. Nek britanski zakon je tako na primer omejil dovoljeno dolžino čevlja na samo, če lahko rečemo samo, 64 cm, pa si predstavljajte. Nekaj glasbe zdaj le sledi. Seveda glasba je kraljica Radija Gorenc in ko se vrnemo, nas v naši današnji temi čaka še zgodovina čevljev od srednjega veka pa do danes.

Odbora domačih poslušate danes, govorimo o čem drugem kot o šuštariji. Namreč odvija se tradicionalni šuštar fest v Tržiču na Belo angelsko nedeljo v nedelji 6. septembra. Ja, zdajle smo prišli nazaj v srednji vek, kar se tiče šuštarije in čevljarstva in čevljev, in takrat je bilo okrasje iz vezenja ali iz poldragih kamnov nekaj običajnega. Običajna je bila tudi nesnaga na ulicah, saj srednjeveška mesta praviloma niso imela kanalizacije. Visoke pete so bile sprva nuja, kasneje so kot pred njimi špice postale statusni simbol. O petah smo nekaj že povedali, a povejmo še enkrat, da so bile sprva rezervirane za plemiče moškega spola, a so med 14. in 16. stoletjem zrasle za neverjetnih 50 centimetrov. Rekorderke so bile verjetno florentinke s 60 centimetri in so bile seveda v takšni butvi povsem nebogljene ženske, ki so jih nosile. Brez pomoči na svojih hoduljah skoraj niso mogle hoditi, pogosto so padale in nasploh so meščanom povzročale kup nevšečnosti. Spet se je morala umešati oblast in takšno pretiravanje kakopak prepovedati. In potem pridemo do Ludvika 14. v 17. stoletje, ki ni bil znan le po živahnem, političnem in zasebnem življenju. Njegove razkošne zabave so pogosto uvajale nove modne zapovedi. Ena izmed novosti so bili čevlji z debelimi podplati. V ta čas lahko štejemo tudi izum zaponke, ki se je sprva zaradi praktičnosti priljubila moškim, a so jo zaradi lepote skoraj enako hitro sprejele tudi ženske. No, pred zaponkami so čevlje zavezovali skoraj izključno z vrvicami oziroma s trakci. Šele v 19. stoletju so moški čevlji začeli dajati izrazito prednost praktičnosti pred lepoto. In medtem, ko so si ženske zaljšale obuvala z verižicami, ki so včasih celo povezovale oba čevlja po vzoru zapornikov, so se moški spustili spet in postali umirjenih barv. Takrat enkrat sta oba spola navdušeno sprejela še eno vrsto obuvala in to so škornji. Do srede 19. stoletja so čevljarji se niso pretirano obadali z razliko med levo in desno nogo. Čevlja so naredili enaka in lastnikova naloga je bila, da ju shodi tako, da bo prav. Običajno mu je to uspelo le malo preden je obutev razpadla. No, v tem času je Elias Howe izdelal šivalni stroj. Leta 1858 pa je Lyman R. Blake izumil napravo za šivanje podplata na zgornji del čevlja. Njegov izum je odkupil Gordon McKay, ki ga je še izboljšal in ga začel ponujati čevljarjem. In čeprav je ravno takrat zaradi državljanske vojne primankovalo čevljarjev in čevljev, izboljšave v izdelavi niso sprejeli z navdušenjem. Stroja nihče ni hotel kupiti. Podjetni McKay pa se je tako domislil, da bi napravo, katere izdelava ga je stala celo premoženje, dal v najem. Čevljarjem je obljubil, da bodo z izumom prihranili precej denarja in kot nadomestilo za uporabo je zahteval le delček tako pridobljenega zaslužka. Ker so se stroji kvarili, taki pa niso prinašali denarja, jih je še izboljševal. Uporaba in popravila so postajala vse enostavnejša, tako so nastali temelji še danes uporabljenega sistema, ko se izdelovalec in uporabnik stroja razdelita seveda tveganje in pa tudi dobiček. Kako pa je s čevlji danes, izveste v nadaljevanju.

Ja, prej smo obljubili, da povemo še, kako je s čevlji danes. Ja, v 20. stoletju je postala proizvodnja čevljev že povsem avtomatizirana. Izdelovalci so se lahko bolj posvetili zasnovi novih modelov in rezultate lahko vidimo v vsakodnevnem življenju. Obuvala so na voljo v najrazličnejših barvah in oblikah. Izdelujejo jih iz neštetih kombinacij naravnih in umetnih materialov. Modne zapovedi se menjajo tako hitro, da jih niti kreatorji sami ne dohajajo več. Kaj vse nam bo še prinesla prihodnost, lahko le ugibamo, a z gotovostjo lahko rečemo, da bomo tja prispeli v dobrih čevljih. Ja, danes govorimo o čevljih in čevljarstvu, k tej temi sodi tudi poznan rek živeti na veliki nogi, ki izvira iz kljunastega čevlja, obuvala, ki so ga nosili v 16. stoletju. Takrat so veljali oblačilni redi, ki so določali, koliko je konica čevlja oziroma kljun lahko dolga pri posameznem plemiču. Več kot je imel plemič denarja, višje kot je bil na družbeni lestvici, daljša je bila lahko konica njegovega čevlja. In od tod izvira ta star rek, imeti veliko denarja in hoditi v velikih čevljih. Čevljarstvo, šuštarija je bila pomembna panoga tudi v Tržiču, o tem pa povemo nekaj več v nadaljevanju.

Kolora domačih poslušate na Gorencu, na tole belo angelsko nedeljo, ko se v Tržiču odvija tradicionalni Šuštarfest. Ja, o čem drugem bi potem lahko govorili na Gorencu v Kolovratu kot o šuštariji in o čevljarstvu. In tudi pri nas je bila šuštarija v Tržiču seveda pomembna panoga. Že davnega leta 1969 so prvič organizirali Šuštarsko nedeljo. Družabni dogodek, ki je z leti prerasel v največjo tržiško turistično prireditev. Razcvet tržiškega čevljarstva, tržiške šuštarije, kot se v Tržiču raje reče, so sredi 19. stoletja omogočili usnjarstvo in razvoj trgovine, kot tudi propad nogavičarstva, ki je do tedaj dajalo zaslužek mnogim ljudem, ki so živeli v trgu. Znanje je prehajalo iz roda v rod. Mojstri so ponova znanja odhajali na tuje, rekli so, da gredo v fremd. Obutev so v Berštatu, kot so rekli čevljarski delavnici, izdelovali ročno. In konec 19. stoletja so imeli v Tržiču že šivalne stroje. Če so odšli izdelovati novo obutev ali popravljati staro k ljudem na dom, pa so rekli, da gredo v štero. Čevljari so častili zavetnika Krišpina in Krišpinjana. Tržičani pa so radi rekli, da o njima ne vedo drugega kot to, da sta se rodila in umrla na ponedeljek, na kar se naslanja tradicija plavih ponedeljkov. Dneva v tednu, ko čevljarji niso radi prihajali na delo. Čevlji, ki so izdelani na glih kopit, torej čevlji, ki so enaki za levo in desno nogo, danes niso več v rabi, kakor ne mnogi drugi, ki so še vedno na ogled v Tržiškem muzeju. Ljudje še vedno pravijo, da škripajo čevlji, ki niso plačani, manj pa je znano, da so čevljarji obutev, ki je pri hoji škripala, izdelovali namenoma. In bogata je zgodovina tržiške šuštarije, pa verjamem, da vam je bila tudi zanimiva in predstavljena v današnjem Kolovratu. Seveda pa jaz ne moram mimo statističnega urada in sem se sprehodila čez priimke, ki so povezani s čevljarstvom, s šuštarijo, če lahko tako rečem. Ja, 216 Slovencev se piše kopitar, 852 jih nosi priimek Šuštar, 116 Šilar, 15 Dretar in 106 Slovencev ponosno nosi ime Potnik. Ker ja, čevljarji so bili tudi potniki. In s tem zaključujemo današnji Kolovrat domačih viš na Gorencu. Oddajo sem pripravila Mateja Langus, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Gašper Seljak.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno

0: življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev afna@radiogorenc.si.
3: Lep pozdrav, sem Adi Smolar, vi pa poslušate Radio Gorenc.
4: V ognju imam železja, dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, pet

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto vse boli in zmeri je slabo, bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve.

17 bi na raje v dom za starce dal. 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihno vliva vase rumi.

0: Aleksander Sergejevič Puškin, prevod Mile Klopčič. Tujine neizkušeni častilec in domovine stalni jaz tožilec sem spraševal. Kje našli bi pri nas resničen um, kje genija ta čas? Le kje je kdo z značajem plemenitim, svobodno dušo, z duhom kremenitim? Kje je ženska, ne z lepoto, ki je led, a s čarom vročim, da si v hipu vnet? Le s kom bi se lahko naravno menil, veselo, umno, da bi res ga cenil? S kom ne bi hladen, nemar ostal? Skoraj sem zasovražil očetnjavo, a včeraj sem Golicino spoznal in z domovino spet sem sklenil spravo.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Minutka je čez šesto, dobro jutro s frekvenc Radia Gorenc. Na koledarju 7. september, ponedeljek je tukaj in to ponedeljek po šušterski nedelji. V vaši družbi pa Jani in Panajc. In verjamem, da nas čaka en lušten dan, predvsem pa zanimiv teden. Tukaj so že Gadi, Kerti, pa dobro jutro.

0: Poljan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, takole, mi smo še vedno pod vtisi šuštarske nedelje in včeraj so bili z nami Modrijani, pa Natalija Verboten, Domen Kumar, tako da bilo je res, res veselo. Ja, z nami so bili seveda tudi Miren Ruden in Design, tako da resen lušten popoldne oziroma večer je za nami in ko smo se pogovarjali z Modrijani takole po špilu, je Blaž med drugim povedal tole. Blaž, kakšna je bila publika tukajle na Šuštarfestu?
2: Takšna kot vreme, torej sončna, pozitivna, vesela, tako malo nostalgična, poletje je konc in se mi zdi, da je to bila ena taka zadnja poletna veselica in sem počaščen, da smo jo doživeli pre vas v Tržiču.
1: Zdaj, večer Modrijanov, pred nočjo Modrijanov, lahko rečeva.
2: Ja, en tak večer, zelo lep, čakajo nas pa zdaj zelo težke stvari, tako da še ogromno nastopo, pa en težek projekt v Stožicah, bomo se maksimalno potrudili, da ne bomo razočarali ljudi.
1: Verjamem, da ne boste, a lahko že kakšno skrivnost mogoče še odkrijeva?
2: Da smo naročili 5000 obrokov hrane, to pomeni, da bo res veliko ljudi na odru.
1: Se pravi, lačni ne bomo?
2: Ne, pa iz celega sveta se nam javljajo ljudje, od Avstralije do Kanade, dejansko so prišli v Slovenijo, že zdaj nekateri, da pridejo na noč. Preživeti moramo, no. Sej, živi pa zdravi, ven pa not, pa na sveča na Brezjah.
1: Blaž, najlepša hvala in se vidimo, če ne pravi pa na noči, Modrijanov.
2: Pa takoj po noči pre vas, no, da malo podelimo vtise z veseljem.
1: Ja, takole, zanimiv večer je za nami in verjamem, da tudi zanimiva noč Modrijanov. Ali bomo takrat razbijali glaže? No ja, morda pa izveste kmalu. Pa dobro jutro.

0: Ponedeljek je tukaj, nov teden tudi in menda teden, ko se bo tudi zares ohladilo. Danes še večinoma sončno, tja do 33 stopinj Celzija bomo namerili, no zvečer pa se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena niti kakšna ploha oziroma nevihta. A brez skrbi, proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature tja do 17 bomo namerili, čez dan pa bo jutri precej jasno in vse tja do 34 stopinj Celzija. V sredo pa bo večji del dneva še sončno, popoldne pa bo na zahodu že deževalo in potem se bodo padavine čez noč razširile nad vso Slovenijo, pa tudi ohladilo se bo. Poglejmo še na ceste, ja, čisto ponedeljkov zastoj pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je 1 km, zastoj je že tudi na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani. Pot se podaljša za približno 18 minut, dolžina zastoja pa je dobrih 11 km. Zastoj je že tudi proti Ljubljani na Dolenjski avtocesti, tam se pot podaljša za približno 8 minut, počasi pa gre že tudi od Vrhnike proti Ljubljani, pot se podaljša za približno 3 minute, zastoj pa je dolg, ja, tudi 3 km. Srečno, previdno in pa z radijem Gorenc na pot.
1: Pokrovitelj. Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se brezskrbno zazibaj v spanec s komarniki Sunti. Sunti.si.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, ponedeljek je danes na koledarju 7. september in to pomeni, da danes svet zaznamuje mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Kot opozarjajo Združeni narodi, onesnažen zrak predstavlja velik del oziroma veliki izziv za javno zdravje ter gospodarstvo. Leta 2023 je 99% svetovnega prebivalstva živelo na območjih, kjer niso bile izpolnjene najstrožje smernice glede kakovosti zraka. In to tudi v Sloveniji. O mednarodnem dnevu čistega zraka za modro nebo pa pri Združenih narodih pozivajo vse. Vlade, podjetja, tudi civilno družbo in posameznike, da okrepimo ukrepe za čist zrak. Generalna skupščina Združenih narodov je mednarodni dan, ki poudarja pomen čistega zraka ter nujnost ukrepanja za izboljšanje kakovosti zraka in zaščito zdravja ljudi, uvedla z resolucijo leta 2019. No, prvič pa je bil obeležen že prihodnje leto, torej 7. septembra 2020. Sedaj lepa Jan Plestenjak, ki pravi, zgoraj je nebo. Upam, da kar se da modro.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorjela, ampak glih kar je poslušal.

0: oglasi.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. A, B, C, a ja pa že?
3: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
2: Ne, buksel, štidiran, kva morava vse prbajt narediti, pa maj din dilca D.O.O. skrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
3: Ja, vas pa ti pametna, ej, ojh pa kar koj pokličva, 041-625-480.
0: Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambijent. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete. Supernova.
4: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
5: Tomi prostor osvetli. Tomi pametno naredi. Tomi dom in industrijo prevetri.
6: Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si.
7: Vozime.si. Nudimo prevoze vseh po naročilu vse dni v letu in to 24/7. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si.
8: Že zgodaj je petelen za kikirikov.
0: In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
8: Kikiriki!
0: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite!
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.
10: Gradbeništvo je še MDO, je podjetje, ki se ukvarja z zemeljskimi deli, urejanjem dvorišč, parkov in otroških igrišč. Uredijo vam tudi cesto ali kanalizacijo. Poderejo vam vašo staro hišo in zgradijo novo sansko. Vaš zanesljiv in marljiv partner gradbeništvo je še M iz Jame. Telefon 041-795-327.
0: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaž SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284. Ali poglejte na www.akrol.si in zadeli boste v polno.
11: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
0: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Eden in edini pa je tudi Domen Kumer, ki je včeraj dodobra razgrel zračje tukaj le v Tržiču na odru Radija Gorenc, torej na odru Šuštarske nedelje. In po samem nastopu je povsem prepoten povedal tudi tole. Domen, direktno z odra, čist si pre, tele, se mi zdi, da so te Gorenke čisti žele.
3: Ja, ne moreš verjeti, da tukaj Tržiča na nedeljo tako vroče, tako da res sem zelo vesel, da sem danes bil tukaj z vami na tej šušarski nedelji in sem zelo vesel, da vam vsako leto to prvo nedeljo v septembru uspeva taka enkratna prireditev.
2: Zdaj, Natalija je že nekaj izdala, pa je nekaj pripravila ta nekaj novega.
3: Ja, skozi kaj počnemo, tako da zdaj ne vem točno, kaj imela v mislih, ampak ženska ima vedno pravo, tako da bom kar pokimal in rekel, ja, seveda.
2: Torej, imaš ti zadnjo besedo?
3: A nikoli.
2: Ja, ne, imaš, ja, seveda, ne?
3: A ja, ampak še vedno nekaj pol sledi. Ja, še vedno Natalija pol nekaj doda, kar pa ni slabo.
2: Domen, najlepša ti hvala.
3: Z veseljem, hvala vam.
2: In tudi Natalija bo povedala, kako je bilo na odru Radija Gorenc, ampak do takrat pa še malo počakajte. Tukaj pa je že kdo drug kot Domen Kumer.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Z današnjim dnem se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidatke oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, uložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte zahtevanim številom podpisov, volivk in volivcev. Poglejmo na tuje. Najmanj 5 ljudi je umrlo, potem ko je tovorno letalo družbe Amazon včeraj popoldne pri pristajanju na mednarodnem letališču v Miamiju zdrsnilo steze in trčilo v več vozil ob cesti ob letališču. Letalo Boeing 767, ki je priletelo z Porto Rika, je po zdrsu zagorelo, iz njega pa sta se valila gost, dim pa tudi ogenj, so sporočili iz gasilske službe Miami-Dade. Na kraju nesreče je posredovalo več kot 60 gasilskih enot. Nazaj domov. Župani občin Zgornje Gorenjske so na koordinaciji v Žirovnici razpravljali o veljavnosti lani sprejete novele zakona o gostinstvu, ki 14 slovenskim občinam omejuje oddajanje stanovanj v kratkotrajni najem na 60 dni. Za omilitev omejitve morajo občine do konca oktobra sprejeti občinske akte, zato hitijo z njihovo pripravo. Bohinjski župan Jože Sodja pa je ob tem povedal.
2: Bomo sprejeli ta odlok v drugem branju, tako da bomo pripravljeni ne glede na to, a bo zakon zaživel ali ne. Zdaj se čaka pač referendum, odvisno je od tega referenduma, vendar če referendum ne uspe, pa da zakon zaživi, takrat pademo pod 60 dni, ker pa si ne upam privoščiti, ni pomisliti. Tako da imamo pripravljeno, z omejitvam bomo prišli samo na stanovanjih blokih, kjer menimo, da je tam tudi največ bilo pripomp ali pa pritožb, vse drugo pa jaz mislim, da ne bomo omejili, če pa bomo, pa zelo, zelo malo.
1: Pričelo se je novo šolsko leto, tako kot vsako leto pa je župan občine Gorenje vas Poljane tudi letos obiskal vse šole. Župan Milan Čadež.
3: Ja, tu je že kar 16. leto, no, in s podžupanom tu opravlja in pa skupaj z objema ravnateljama na naših osnovnih šolah zadeve tudi lep spejljava. Letos poleg zastave mojega posvetila so učenci dobili tudi Ustavo Republike Slovenije. Mi smo imeli v Poljanah 31 prvošolcev, v podružnični šoli Javorje 8, potem v Gorenji vasi 41, v podružnični šoli Sovojn 6, v podružnici Lučine pa 4, tako da mi smo skupaj imeli letos 90 prvošolcev.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature pa do 33 stopinj Celzija. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta. Proti jutru pa se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature od 11 pa tja do 17 stopinj bomo namerili. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 pa do 34 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Precej pestro je na cestah, zastoj tovornih vozil je pred predorom karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je 2 km. Vozila stojijo tudi na voznem pasu. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet močno povečan na cestah proti Ljubljani, zastoji so praktično iz vseh smeri. Na gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani so zastoji na posameznih odsekih. Pot se predvidoma podaljša za približno 11 minut. Zastoj je tudi na cesti Medvode Ljubljana, dolžina zastoja je približno 1 km. Pazljivo pa na priključku Radovljica oziroma v smeri Karavank oziroma v smeri proti Avstriji predmet na vozišču ovira promet, kot kaže pa ni predmet, ampak povožena žival. Pazljivo, da ne pride do kakšnega naleta. 7:04 minute je ura, hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
4: Candy black cigarette. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: Ej, a ni to neki najlepšega?
1: Kaj pa, to da je zadnji ponedeljek v tednu?
2: Na Radiu Gorenc vam družbo dela dr. Nejc Poljanec.
3: Sedaj pa gremo na Hrvaško, kajti letošnje svetovno tekmovanje v oranju je v organizaciji svetovne organizacije Oračev potekalo od petka pa do sobote v hrvaškem naselju Mitrovac v Baranski županiji. V dveh dneh se je v oranju pomerilo 50 oračev iz 25 držav, prvo mesto v kategoriji Plug Krajnik pa je odnesel Slovenec Matej Sinic, ki je po tekmi povedal tole: neskončno sem vesel, vse je potekalo po načrtih, na terenu smo imeli težke razmere, a se je na koncu izkazalo, da se je trud izplačal. In drugače je Sinic tudi državni prvak v oranju s Plugom Krajnikom na lanskem državnem tekmovanju Oračev, ki pa je potekalo v Rakičanu pri Murski Soboti. Zmago pa si je tudi priboril nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu na Hrvaškem. No, iskrene čestitke Mateju tudi s frekvenc Radija Gorenc, tukaj pa je kaj drugega kot podeželski rock'n'roll in pa fehtari.

0: ženski rock'n'roll.
1: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
2: Dobro jutro, življenje.
3: Dobro jutro, Slovenija.
4: Oglasi.
5: Migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi.
6: Izdelava ortopedske obutve in dodatkov za stopala v povezavi s sodobno tehnologijo in dolgoletno tradicijo nudi vašim stopalom udoben in zdrav korak.
7: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, blejska dobrava, kjer...
8: Daj še eno!
7: Ni nikoli zadnja.
9: Prišli bodo dolgi in vlažni jesenski večeri in da bodo vaši intimni večeri v dvoje še bolj romantični, zato poskrbi Venera Shop, ki je z vami in za vas že več kot 32 let. Vabljeni v poslovalnico Kranj in drugod po Sloveniji. Za dolge in vlažne jesenske dni si privoščite najlepše stvari v dvoje in recite strasti da.
10: GG Bled, vam le spoderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdel hitre, nardejo pa za zihar, pa tudi kod narja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. GG Bled, vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
11: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo. Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
10: Minka, živjo! O, kos pa ti zgoljšova!
12: A dej nehi, no, samo fajn tunike nosem. Sem v Šenčurju pri Ireni, ma kolekcijo od Joe & Luca iz Metlike. Veš, do številke 58 šivajo, pa kvaliteta najboljša. Pol sem pa še za mojega vzeva jopo pa hvače, da na otežil.
10: Trgovina Irena Vidmar SP Velesovska cesta 4 Šenčur. Nič 4 nič 283358. Odprto vsak dan od 15. ure in v sobotah med 9. in 13. uro.
13: Si pa človek, kar oči spočije, ko gleda to strokovno in kvalitetno položeno keramiko. PRK Keramičarstvo DOO iz Velesovega poskrbi, da bodo vaši prostori odeti v keramiko res paša za oči, kvaliteta, konkurenčne cene in zadovoljne stranke. Vse to je PRK Keramičarstvo DOO. Nič 31 843 585.
10: Ej, ta star, sam gledaš. Ate so čibašek iz komende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igre ventilov. Na zalog imajo ogromno avto delo za vsa vozila. ATS Čibašek DOO. Več informacij 031 327 232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS Čibašek komenda.
14: PVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040 306 652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.
15: Lojze, spet si pozen, kdaj si hod domov?
16: Mislim, še tok merkam, pa dosmem zdaj tega.
17: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si.
18: Hej, kdo danes časti?
19: Delavska hranilnica!
20: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
21: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
22: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je... Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si. Ega to zdaj, ki boš ti brke?
1: Ma ne praš. Tašča je hotva kuhno pobelt, pa penzel na ni najdva.
0: Ej, mam rešitu. Arcnija za vse te rečem. Davžen troža. Kot si plesk. Sliko pleskarstvo Silvo Kocjančič SP iz Češnjice pri Moravčah.
1: Daj mi cifro.
0: Piš Silvo Kocjančič 0415235888. Tip ta vse za cilj. Vesela jutranja peškarija.
2: Dobro jutro, draga sodelavca, vedno nasmejana Jani Kolman in pa seveda naša boljša polovica, to je Petrovski.
3: Mislim, da smo Jana, to je tako.
2: In rekla žena moža, dragi, spekva sem ta torto, zdaj so to prviče, ki sem ta avto malo spreskal. Prav, kaj se narediva, je rekla, torto.
3: Torto.
2: Edina svetovna vele sila tri črke. Ejo.
3: Edina?
2: Ja. Svetovna vele sila na tri črke.
3: Ja, pa ni edina, USA.
2: Ne, se je ona.
3: A ja, ona. Okay.
4: Obvestila. Rdeči križ je začel akcijo zbiranja sredstev za nakup robčkov za objokano Niko Kovač.
2: Ja, boš
4: celo. A jo poznate?
3: Bo, ne, ne.
4: Robček 5 ali robček 10 ja. Na 1,9.
3: A veš, kaj mene zanima, zdaj, kaj odkup, pač malo bolj treba razmišljati o vzimanc pa to. Kje se dajo kupiti sadike, ki so gazela?
2: Ja.
3: Kje to kupiš?
4: Ja, kje so ga?
2: To je pa res.
3: Temu,
2: ja.
3: Kva, ja. Kje naj to
2: ja,
3: naročim?
2: Temu, ja.
3: Ja, me zanima.
2: Bodite prividni, ceste so te dni izjemno spolske. Mene se noč spet zanesel v gostilo.
3: Da, ja. Vidiš ti to.
4: A veš, jaz malo hodim fušat, kaj mu ti šlarjo, ne?
3: A bojš?
4: Ja, skva se zanč naredil, vega. A veš, una mašina za oblat, veš.
3: Ja.
4: Canke ga pa moj ušes odrizal, veš, takole. Punk breča, veš.
3: Ja.
4: Ega, un se dere, ega, kriči, cepeta, veka, ega, za glavo se drži. Pa je pa v krog hod, pa se sklanja spod pod mašino, ba ne, ga sem rekel, ko bo jede, ega? Prav, ušes išel, ne. Eba, kvad bo ušes, če je odrizal, ne. Prav, ej, naštekaš, ega, cigaret sem uzal ušesem.
3: Ja, to išel.
2: Ej, za ene pravijo, da jih je nategnil vsak, ki je mu 5 minut cajta.
3: Ja.
2: Jaz nisem bil med nam.
3: A ne?
2: Pa čeprav sem zmeril mu 5 minut.
3: Pa zmer baš cajt.
4: Ja.
3: Cajt.
4: Ja. Ja.
2: V gostilna se srečajo zastopniki večjih trgovskih podjetij in se hvalijo. Je že 10 let s kimo predajam hladilnike. Ha, je rekel ta drug. Je že 15 let Amerikancem predajam ure kukavce. Ha, je rekel ta drug. To ni neč. To kao vsak. Je zelo na vsake ure predajam še 20 kilsko pakirane hrane za tiče.
4: In rekel je ga, sveš, da je peška, ne? In rekel je ga, da je upazil, da se skozi več žensko rodi v gulnega, ne?
3: Vrti.
4: Sem rekel, je peška, ne? To so medicinski sestri.
3: Ja, no. Jaz imam še eno vprašanje.
2: Ja.
4: Daj.
3: Če so čajen vista, kako se reče dovoljenju, da lahko zidaš na otoku?
4: Na otoku?
3: Ja.
4: Zidaš?
3: Ja. A veš kako?
2: Kako?
3: Ja. Uporabno dovoljenje. Uporabno dovoljenje. A šti kaš, rab.
2: Ja.
4: A veš, kaj je bolj?
3: To moraš videti napisan.
4: Ja. Bol, mislim, da je bolj na braču.
2: Ja, bolj na braču, ja.
3: Ja, ta je tudi
4: bolj na braču.
3: Bolj, da je na braču.
2: Je, en kuhar Grega objavil status, stokrat sem padel, stokrat sem ustal, pa sem jaz napisal, ne hvat ven, če ne znaš hvatat, me pa blokiral.
3: Ja, kaj pa če, Madonna?
2: Je rekel fotar, vzel s nedolžnost mojih čirk. Je rekel, zvrme že, ne bo se ponovno.
3: Ne,
2: ja.
3: Nikoli.
4: Idealna ne. Ljubica, ne?
2: Ja.
4: To je tista, kakor te doboli, da imaš rad tudi svojo ženo.
2: To je pa reč.
3: Ja, da paca.
2: Ja, če slučajna kjera ne more pridati k sebi, lahko pride k meni.
3: Ja,
2: ja.
3: Ja. Tako.
4: Ja. Ja. Ta pa za peško, veš. In za peško,
3: no,
4: dobro pošušte.
3: No, za peško, daj. Ja.
4: Veš? A ni, a ne?
3: Daj.
4: Tudi takrat, ki se primajo za glavo, ostanejo praznih rok.
2: Ja, to je pa res.
4: Ja.
2: To je pa res.
4: No.
2: Ja. Sploh tebe pogledam.
3: Joj.
2: K pomislim na njo, se mi pričnejo tresti roke. Srce mi razbija in noge mi klece. Stari, kako pa je ime? Je neko registracija.
3: O,
2: ja.
3: Ja.
2: Janez. Vsak dan smo rozu rože, zdaj pa neč več. Kaj narobe, je rekel, zgubil sem službo na Britov.
4: Aja, rože. Ja, ja, ja. Nisem nadevam več na brito.
3: Ja.
2: Flirtan je po 70-em letu starosti. Živjo, kako pa kaj to je kolena. Ja, je rekel, kar škripajo.
3: Ja, škripajo.
2: Kako pa delata pred igro dva po 60-mu letu?
3: Ne.
2: En drugega mažeta z Voltarina.
4: Ja, daj, tik s penzionista, ne?
3: Plus.
4: Ja. Jaz tako gledam, ne? Penzionisti štrajkajo samo na en način. In to je tako, da nočijo vnukov mirkati.
2: Ja, ja. To je pa res.
3: A ja, to je štrajk, ja. Vidiš.
2: In mi, penzionista, sploh nimamo cajta.
3: Seveda ne.
2: Ne. Zjutraj pospravljamo, popolne pa išemo.
3: Ja, tako je.
2: Ti
3: ali se
2: znaš vzanč v rimske toplice?
3: O,
4: rimske lepo. Toplice.
2: Samo odeba nekje motna.
3: Pa ne, vidjela. A misliš, da še kdo kje hota.
2: A viš, kjer je pa ta najlepš daril, da vkaj daš taš za rosti dan ali pa za božič.
3: Ne.
2: Da jih ščerju nazaj pripeleš.
4: A ja.
2: Je rekla ščerka mamica. Je rekla, čuj mamica, če imam jaz vaginico, te imaš ti potem vagino, ko ima vobica vagon.
3: Vagon.
4: Zdaj, da ne, bi slučajno kaj govorila, da popoldanski tek, ne? Da to ni družabna disciplina.
2: Ja.
4: Ne? Se pravi, tek je tudi družaben, ni samo, a veš,
2: ja, ja.
3: Individualen.
4: A veš, moj kolega, ne? Okoli 50 let je star, včeraj je ga tam okoli enih, dveh je med tekam srečal ogromno ljudi. Voznika rešilca, tri medicinske sestre, dva nevrologa, dva kardiologa, a majhe ni manjko, da ni Jezusa.
3: Ja. Svetega Petra.
2: To je zaključna.
3: No, vidiš, ko smo pa že tako
4: v
3: športu, a ne, pa ja. Zaključimo s športnim, v športnem duhu. Fitness trenerji imajo moto.
2: Ja.
3: Danas suza, sutra guza.
4: Bravo, teda.
2: Ajde, čau.
3: Tako da pojdi na fitness, da bo sutra guza pa to.
4: Ne vem, ja. Kaj se tiste misli zapisal.
3: Ja, sej. Sej dost. Jani.
2: Adio.
3: Zaključi, Jani. Uredi.
4: Adio.
2: Adio.
3: Izklop nas.
4: Adio.
3: Dej musko.
0: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si. Ega to zdaj. Kje boš ti brke?
1: Ma ne praš. Tašča je hotva kuhno pobelk, pa penzel na ni najdva.
0: Ej, mam rešitu. Arcnija za vse te rečem. Daužen troža. Kot si plesk. Sliko pleskarstvo Silvo Kocjančič SP iz Češnjice Prmoravčak.
1: Daj mi cifro.
0: Piš Silvo Kocjančič 041 523 588. Tip ta vse za cilj.

0: SOS.
1: Ampak tega bi se pač lahko navadil.
2: Česa?
1: Ja, česa. Poslušati Gorenca.

0: Od mandolin pa sedaj le pogledamo, kakšno vreme nas čaka. Ja, kot kaže, bo danes sončno, temperature pa vse tja do 33 stopinj Celzija. Zvečer pa se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu lahko pade tudi kakšna kaplja dežja in zagrmi. Ampak proti jutru se bo znova razjasnilo, najnižje jutranje temperature, od 11 pa tja do 17 bomo namerili. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 pa do 34 stopinj Celzija. Kot kaže, pa nas ohladitev čaka v sredo zvečer. Več o tem pa tudi v nadaljevanju. Pestro pa je danes tudi na cestah. Primorska avtocesta je zaprta pri Ravbar komandi proti Kopru. Proti Ljubljani promet poteka samo po enem voznem pasu, zastoji pa nastajajo seveda v obe smeri. Zastoj tovornih vozil je tudi pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je 2 km. Zastoj tudi na cesti Medvode Ljubljana, počasi pa gre na gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih. Kot kaže pa še vedno ovira promet povožena žival na priključku Radovljica v smeri Karavank. Srečno, previdno in na pot samo z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40, 380, nič 86.
2: Magnet. Soba, ki pritegne.
3: Zakaj izbrati mladinsko sobo Magnet? Zaradi sodobnih oblik, barv, pohištva po meri prostora ter inovativne nočne omarice z zaščito pred sevanjem mobilnih naprav.
2: Septembra vas pri nakupu pohištva Magneta čakajo posebne ugodnosti. Kuhinja Satina pa je kar 30% ugodnejša. Obiščite salone pohištva Alples v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si.
3: Alples, ko stanovanje postane dom.

0: oglasi.
1: Nora promocija!
0: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Pizzerija Pod Velbi iz Polč pri Begunjah vam nudi vrhunsko mehiško hrano, burgerje in pice po pristnem italijanskem okusu. Mehiški okusi v srču gorenskega podeželja. Nič 40, 282, nič 30. Pizzerija Pod Velbi.
3: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik. Dragi, kavč je čist uničen.
4: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
5: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si
3: Nov dom? Prenova? Ali preprosto čas za nekaj novega? Naj bo pohištvo ustvarjeno prav za vas.
6: Mizarstvo Oražem iz Kamnika. Kakovostno pohištvo po meri, izdelano znanjem in občutkom za detajle.
3: Mizarstvo Oražem. Po meri vašega doma.
0: V torek 15. septembra od 9. do 18. ure vas pred trgovino Eltron na Primskovem čakajo praktični preizkusi Milwaukee urodja. Promocijske cene, pogostitev in nagradna igra za 500 evrov. Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
7: Oh, to je pa ravnikar res dobro obdelal. Sploh nima veze, ali je stara ali frišna.
8: Opa, kjero?
7: Ja, sosedovo hišo, zunaj pa še notar jo je štimal. Ma, brez veze, da ti razlagam. Ti sam poklič na 040-557-039 ali pa preveri ravnikar-gradbenistvo.si.
9: Mi smo pa tržičani.
7: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. www.proalp.si
4: Se tudi vam zgodi nepredvidena okvara vašega gradbenega stroja na terenu? Potem je pravi naslov za vas Bagger Servis, Žan Grabec, SP iz Mavčič. 040-982-572. Poleg servisa gradbene mehanizacije za vas opravijo tudi servise tovornih vozil in vulkanizerstvo. Bagger Servis, kvaliteta in zanesljivost. Da se reče.
10: Moj avto se blešči, kot nov se zdi, ker avto nega kos za njega skrbi. Pranje, poliranje, detailing, CI, pripeli ga v Mengeš zdaj. Avto nega kos, nič 70-478-020.
11: Korol, kle imaš šesterčka pa fuzbal glej.
4: A ja, koliko je pa škode?
11: To bo pa avtokaroserija Vreček povedal, strokovnjaki za kleparsko in ličarsko popravilo ter cenitve za vse zavarvalence.
4: Že kličem, 031-832-000, avtokaroserija Vreček, poslovna enota Ljubljanska cesta 22 Kranj, vhod poleg tehničnih pregledov labore.
11: Naj te angelček spremlja vse dni. Če mu pri pločevini spodleti, mu lahko pomagamo mi. Avtokaroserija Vreček.
12: Šolarji, montaža in servis kompresorjev Janez Cankar iz Škofje Loke vam želi uspešno šolsko leto.

0: si.
1: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
2: eden in edini Nejc Poljanec.
1: Ena in edina pa je tudi Natalija Verboten, ki je včeraj dodobra razgrela publiko na šuštarski nedelji in v pogovoru takoj po nastopu povedala tudi tole. Natalija, direktno z odra pred mikrofon Radija Gorenc, povej mi, kako je bilo na odru?
3: To pri vas v Tržiču na Gorenjske, pa to je res vedno neverjetno. No. To so spomini, ki mi bodo ostali zavedno celo življenje, pa iz Begun, pa tukaj iz Radija Gorenjsko ste mi taka presenečenje že pripravili, da še vedno ne dojamem. Danes je bil dan več kot idealno, publika pa itak, mislim, sem jaz sploh niste rabili, vse so sami vse odpeli.
1: A ne, brez tebe ne bi bilo. Rekla si najboljša publika danes.
3: Ja, to pa je en štos, ki ga pravzaprav se pohecam, kamorkoli pridem, pa vidim, da še vedno užgeja. Najboljša publika danes, ampak res fenomenalna publika.
1: Kaj pripravljaš zdaj za jesen?
3: O ja, Domen mi je že napisal spet eno tako v tem prepoznavnem, zabavljaškem, hudomušnem slogu. Če naredim pip, pip, mogoče kaj namignem, ne vem, nekaj v tem stilu bo. Poskočnega, da bom spet lahko plesala na mizah ali pa tudi kje druge, no.
1: Potem pa, komi te čakamo, da slišimo, kaj pripravljaš, kaj pripravlja ta oziroma kaj pripravlja cela ekipa, tako da za danes pa stokrat hvala, Natalija.
3: Hvala tudi vam.
1: Pa gremo sedaj le naprej kar z rdečim Ferrarijem in Natalijo Verboten. Na frekvencah Radija Gorenc še 7 minut, manjka do 8.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je včeraj pri vasi Globoko v radovljiški občini uspešno odstranila 250 kilogramsko letalsko bombo. Pripadnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Aljaš Leban je o deaktivaciji bombe povedal.
2: Mi imamo več načinov za to odbiti. Imamo tudi raketne odvijalce, kateri danes pač niso prišli v poštev. Tako da smo se potem tekom tega tedna pač naredili namensko orodje. Tako kot veste, prvi vžigalnik je bil precej poškodovan, tako da s tistim, kar imamo, se ga ne bi dalo odbiti. Pač sama priprava orodja, bolj so te meritve, da se to pač naredi in en dan, dva dni dela. Potem smo še enkrat prišli na obisk, da smo to pogledali, ali bo to funkcioniralo, ne bo. Tako da danes je pa kar funkcioniralo. No. Ne prav hitro, ampak rešili pa smo.
1: Poglejmo na tuje. Po prepričljivi zmagi stranke Alternativa za Nemčijo na deželnih volitvah v Saški Anhalt se odpira vprašanje oblikovanja koalicije, zlasti zaradi tradicionalnega tako imenovanega požarnega zidu glede sodelovanja nemških strank s krajno desnico. Jeziček na tehtnici bi sicer lahko bilo zavezništvo Sare Wagenknecht, ki pa je tako kot AfD drevi zavrnilo možnost sodelovanja med strankama. Nazaj domov. Občina Tržič je začela obsežno sanacijo ceste na Rebru pod Ljubelju. Projekt vključuje rekonstrukcijo približno 700 metrov dolgega cestnega odseka ter sanacijo zemeljskega plazu, ki se je sprožil med ujmo avgusta 2023. Dela bodo predvidoma potekala do konca junija prihodnje leto, skupna vrednost pogodbenih del pa znaša približno 1 135 000 evrov. Občina bo skoraj 160 tisoč evrov namenila neposredni sanaciji plazu, približno 975 tisoč evrov pa rekonstrukciji cestne infrastrukture. V Goreni vasi so se v mesecu avgustu razveselili širitve programa ginekološke ambulante, več pa župan Milan Čadež.
3: Podpisal sem koncesijska pogodba z dr. Evo Torkar za izvajanje javne zdravstvene službe ginekologije in porodništva na območju naše občine v obsegu enega celotnega programa. Do zdaj je bila v Goreni vasi delovala le dva dni v tednu, kar pa že dolgo časa ni več zadoščalo, zato smo vložili pobuda za širitev samega programa. Piti novih pacientov se bojo pa predvidoma začeli v drugi polovici tega meseca, kar pa seveda pomeni možnost dodatnega vpisa vsaj 2000 novih pacientov, kar pa nas seveda izredno veseli, tudi zaradi tega, ker je skupno število rojstev pri nas ponovno v porastu.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature pa do 33 stopinj Celzija. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena niti kakšna ploha oziroma nevihta. Proti jutru pa se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature od 11 pa do 17 stopinj Celzija bomo namerili. Tudi jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 34 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Pestro je danes na cestah. Primorska avtocesta je zaprta pri Raubar komandi proti Kopru, proti Ljubljani. Promet poteka samo po voznem pasu, v obe smeri seveda nastajajo zastoji. Drugače pa so zastoji tudi na gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih. Pot se podaljša za približno 15 minut. Zastoj tovornih vozil je tudi na cesti oziroma na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je 2 km, vozila pa so tudi na voznem pasu. Zastoj je tudi na cesti Medno-Ljubljana in sicer v dolžini slabe 4 km, še vedno pa povožena žival ovira promet na priključku Radovljica v smeri Karavank. 8:04 je ura.

0: Ja, tako je. 7 minut je čez 8 in čas je, da zbrajt pogledamo na številko 113. Od tam se nam oglaša Boštjan Fajfar. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Včeraj smo na Gorenjskem obravnavali 12 prometnih nesreč, v katerih se ena oseba lažje telesno poškodovala. Zaradi kršitev javnega reda in miru smo posredovali 8-krat. Na področju kriminalitete smo obravnavali vlom na Jesenicah, v Kranju pa en vlom ter tatvino kolesa. Zaradi drugih dogodkov smo posredovali 28-krat. Želim vam varen in uspešen dan.
0: Hvala enako in pa miren teden s frekvenc Radia Gorenc.

0: Oglasi. Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. VGVrankar.si.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka Erudijo.si.
2: Endovital pomaga pri krepitvi imunskega sistema in izboljša krvno sliko. Endovital, sirup rdeče bese, med s cvetnim prahom in ostali čebelji ekološko naravni proizvodi. Endovitalove izdelke poiščite v najbližji lekarni, poslovalnici Sano Labor ali trgovini Zdravo prehrano. Vse v nas poiščite na www.endovital.com in zdravje bo vaš zaveznik.
3: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
4: A ti tudi morje vidiš, pa Alpe, pa italijanske Dolomite, wow! Pa tako dobra hrana, same domače kraške dobrote, ja mi je dober. Kmetija pri Krčarju, sela na Krasu. Po predhodni rezervaciji, prostor za družine, prijatelje, skupine in vse, ki cenijo domače. Več na prikrcarju-osmica.si.

0: resni korak naprej. Septembra se prijavite na strokovno usposabljanje na Ljudski univerzi Kranj. Več na luniverza.si.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Samo po eno stvar skočam.
6: Ja, seveda. V Supernovi ena stvar hitro postane prijeten izlet. Domač ambient, zanimivo dogajanje, kavica, pa še en krog po trgovinah. Pridi po eno, ostani za vse. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.
7: Supernova.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Bomis. Lesena notranja vrata. Kakovostna, ugodna in hitra vgradnja notranjih vrat. Preverite akcijsko ponudbo na notranjavrata.si.
10: Šuštar Trans DOO. Zanesljiv partner za vse graditelje na področju celotne Gorenjske. Prodaja, dobava in ugradnja betonov iz lastne betonarne v Črnučah. Poleg tega na voljo tudi razni izkopi, prevozi in nasipi. Kvalitetno zanesljivo in po konkurenčnih cenah. Šuštar Trans DOO. 070-777-222.
11: Kdo ne more vode pit?
12: Jaz ne morem vode pit!
11: Pa kdo ne more vode?

0: malo pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, takole, sedaj pa se selimo v Koper, kajti Janja Garambret je v Kopru znova navdušila in dokazala, da ji ni para v svetu športnega plezanja. Pred domačimi navijači je osvojila kar 51. zmago in to v svetovni seriji. 33 jih ima v disciplini težavnost, kar pa so seveda rekordi sami po sebi. In kljub temu, da si je privoščila manjši tekmovalni oddih, pravi tudi tole.
2: Jaz sem tekmovalka po duši, tekmovalka po srcu in nima veze, koliko časa sem jaz stran od tekem. Ko jaz stopim v izolacijsko cono, sem jaz na tekmi in sem čist z glavo, z srcem sem čist not in se mi zdi, da se ni se mi kjerkoli, v nobenem trenutku nisem čutila, da ne bi bila tista ta prava, da ne bi bila pripravljena na tekmo. Že od samih kvalifikacij naprej do polfinala, ko tudi vemo, kaj pomeni kvalifikacija in polfinale v enem dnevu, nikoli ni lahko, pa sem oddelala tako je treba. Pa tudi danes je bilo ful dober, tako da se nič ni poznal tekmovalni premor.
1: Ampak je bila pa finalna smer velikanski izziv zaradi vročine in seveda tudi vlage v zraku.
2: Korošica, ki je v meni spustila, res sem bila trmasta. Moram reči, da sem smer odplezala, tako sem si zamislila. Sicer vmes sem sama sebi dala en mali srčni napad, ampak sem se iz tega rešila in tudi priznam, da je bilo danes zelo vlažno in to se res čuti na gripih in se mi zdi, da sem se bolj borila ostati na steni, ko pa dejansko plezala smer. Ampak me je ta podpora od ljudi, vse to navijanje me nekako skozi držalo na steni in sem vesela, da sem v takih razmerah lahko odplezala tek smer. Ne, nič ni šlo na robe, ampak tako sem rekla, to je bilo vlažno, da vsak mali premik, ki ni nujen, lahko povzroči zdrs in verjetno se mi je to malo zgodilo in to je bilo to, ampak sem se obdržala. Ja, ne bi si mogla želeti lepšega. Se mi zdi, da zdaj, ko malo manj tekmujem, je to bolj posebno, ko prijem na tekmo, ampak se mi tudi zdi, da vedno, ko pa prijem na tekmo, pa sem takoj vtisnu tekmovalnemu ritmu, ker sem tekmovalka po duši, tekmovalka po srcu in v tem uživam. Že od kvalifikacij naprej, polfinala, finala, sem plezala tako, sem si zamislila. Bila sem umirjena.
1: Ja, to je pač ona, ena in edina, Janja Garambret.

0: ste v posteri, službi ali pa na poti v službo, z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, iz postelje pa gremo sedaj le v New York, kajti slovenska teniška igralka Andreja Klepač se je skupaj z Japonko Eri Hozumi uvrstila v osmino finala odprtega prvenstva Združenih držav Amerike. V drugem nastopu v New Yorku sta premagali ameriško-mađarsko navezo Muhammad in Stolar in to 6-4 in 6-4. V drugem tednu zadnjega Grand Slama sezone bo barve Slovenije poleg Andreje Klepač zastopal tudi 18-letni Žiga Šeško, za katerega bo to zadnji veliki turnir v mladinski konkurenci. Letos je osvojil Australian Open med posamezniki ter Wimbledon v dvojicah. Žiga Šeško, ki je šesti nosilec turnirja, bo uvodni dvoboj odigral danes popoldne po slovenskem času proti domačinu Marcelu Lataku. No, tukaj pa je že francoski poljub v Združenih državah Amerike. French kissing in the USA.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Dobrih 20 minut še manjka do 9. Barbara Janežič, kaj se dogaja na cestah?
2: Lepo pozdravljeni. No, prometna nesreča na primorski avtocesti pri Zaobor-Komandi je odstranjena. Promet zdaj tam poteka po dveh zoženih pasovih skozi delovno zaporo v obe smeri. Je pa proti Ljubljani vozni pas zaprt zaradi pred Zaobor-Komando proti Ljubljani zaradi okvarjenega tovornega vozila, tako da tam še vedno nastaja nekaj gneče za kakšnih 20 minut zamude proti Ljubljani, še vedno pa za približno 20 minut zamude tudi v smeri Kopra. Drugače pa na gorenjski avtocesti zaenkrat nekaj zastojev mimo Vodic in mimo Šmartnega proti Ljubljani, nič kaj posebnega. Pred predorom Karavanke pa je kolona tovornih vozil dolga približno 2 km, vozila ponekod stojijo tudi na voznem pasu, zato je seveda treba voziti previdno. Voznika še opozarjamo, tudi po glavnih in regionalnih cestah so številne delovne zapore, zato previdnost in strpnost nikakor ne bosta odveč. Prav tako pa velja opozoriti na predvidene popolne zapore Štajerske avtoceste. Ta bo predvidoma zaprta v nočeh na torek, sredo in četrtek, vsako noč med 8. zvečer in 5. zjutraj med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Obvoz bo po regionalni cesti. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno.
1: Hvala, Barbara. Poglejmo pa še, kakšno vreme nas čaka. Danes večinoma jasno, najvišje dnevne temperature tja do 33 stopinj Celzija. Zvečer se bo na to od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu lahko pade tudi kakšna kaplja dežja. Proti jutru pa se bo znova razjasnilo, najvišje oziroma najnižje jutranje temperature od 11 pa tja do 17 bomo namerili, jutri pa bo precej jasno, čez dan pa do 34 stopinj Celzija. V sredo bo večji del dneva še sončno, popoldne pa bo na zahodu začelo deževati in tudi grmelo bo. V noči na četrtek pa se bodo padavine razširile proti vzhodu in v četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine pa bodo popoldne slabele, na severu pa tudi ponehale, občutno hladneje bo. No, kakšne pa so trenutno temperature na Gorenjskem? Na Kredarici pretežno jasno 14, na Brniku jasno 16, v Lescah 15 stopinj nad ničlo, no, pretežno jasno je tudi v Ratečah pri 12 stopinjah Celzija, prav tako tudi na Voglu.
0: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.

0: Oglasi.
1: Bi si sezono 2026-2027 radi popestrili z vodnimi športi? Šola waterpola, rekreacijsko plavanje in plavalni tečaji. Prava izbira Kalcit waterpolo. waterpolsko-društvo-kamnik.si. Pridite, mokrobo!
2: Vedno lepe izdelke iz marmorja in granita, kot na primer police, stopnice in kopalniške pulte, mirno lahko naročite kamnoseštvu Jezeršek v Naklem. Zaradi dolgoletnih izkušenj pa so tudi pravi mojstri pri obnovi starih in izdelavi novih nagrobnikov z vsemi dodatki. Da kamen končno lepo obliko dobi, kamnoseštvo Jezeršek poskrbi. Telefon 041 730 971.
3: GG Bled. Vam le spoderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa pri njih hitre, nardejo pa za zihar, pa tudi kod narja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. GG Bled. Vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
4: Dragi, kavč je čisto ničen.
3: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
5: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetni

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
0: Takole, šuštarska nedelja je mimo, mimo je tudi tako imenovana angelska nedelja in angelsko razpoložena je tukaj tudi Nina Kostanjšek iz službe Turizem Tržič. Je, Nina, dobro zgledaš, no?
2: A ne da za...
0: Po temle vikendu.
2: Ja, šuštarsko smo doživeli in tudi preživeli, kar pa ne pomeni, da se seveda nič več ne dogaja v Tržiču. Tako da smo zakorakali v september, poletne počitnice so bolj ali manj samo še prijeten spomin, ampak poletje v knjižnici še ni reklo zadnje besede. Še vedno poteka bralni projekt, poletavci in najpoletavci, poleg tega pa tudi družinsko branje in Kosovelov kviz. V četrtek 10. septembra ob 10. uri, prav tako v knjižnici, pa bo potekal dogodek zeliščarski nasveti z Natalijo Bruman.
0: No, sedaj pa greva na festival Kamišibaj.
2: Tako je. V petek ob 18. uri v Tržiškem muzeju in v kulturnem domu v Podljubelju poteka že 14. slovenski festival Kamišibaj. Program festivala je na voljo na spletni strani občine Tržič v koledarju dogodkov, predstave so namenjene vsem generacijam, prav tako pa je ogled brezplačan, lepo vabljeni. No, vabljeni pa tudi v Tržiški muzej v nedeljo ob 10.30, kjer bo v okviru festivalskega programa potekala okrogla miza in sicer primer Kosovel, skupno tematsko in projektno raziskovanje v Kamišibaju. Temu pa sledi tudi podelitev posebnih nagrad festivala ter Zlatega Kamišibaja. Dobrodošli udeleženci vseh starosti, ogled predstav, kot smo že omenili, pa je brezplačen.
0: Ja, to Srečko Kosovel je med drugim nekoč zapisal tudi gnoj je zlato in zlato je gnoj. Oboje je neskončno in nekako tako gre. Ampak to še ni vse, kar se tiče Kosovela. Morda bo ravno to vprašanje tudi na kvizu, a ne?
2: Tako je, ja. Dogajalo se bo tudi v knjižnici, kjer bodo najstniki lahko preizkusili svoje znanje in ob obisku knjižnice rešili Kosovelov kviz. Še vedno pa poteka tudi družinsko branje, ki je namenjeno preživljanju kvalitetnega prostega časa v družinskem krogu, a ne namesto telefonov, mogoče s knjigo v roki. Super priložnost, skratka, za malo zabave, znanja in seveda dobro knjigo.
0: Zdaj poletje je mimo, a si to poletje kakšno dobro knjigo prebrala?
2: Ja, kakšno pa sem.
0: No ja, o naslovih pa kdaj drugič, Nina, najlepša hvala. Drugič tudi o tem, kako in kaj se bo dogajalo še, tako da v sredo se spet vidiva.
2: V sredo bomo malo bolj naspani po spočitvi.
0: Tako je, Nina, hvala ti.
2: Hvala tebi.
0: Tržič, odkrij

0: posluš to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev afna@radiogorenc.si.
3: Ja, res je, Špela, Kaja in pa Boštjan vas bodo veseli pa vas bomo tudi ostali v ekipi Radia Gorenc. In ja, zakaj se zabava ne bi začela, več pa Pink.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V soboto nekaj čez 22. uro po lokalnem času so z norveškega vesoljskega izstrelišča Andøya na raketi Spektrum nemškega podjetja ISAR Aerospace v vesolje uspešno izstrelili slovenski satelit TriSat-S. Gre za tretji tak satelit v vesolju, po navedbah njegovih snovalcev pa je zasnovan kot predhodnik prihodnih misij v globoko vesolje. Poglejmo na tuje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pogovore z odposlancema Združenih držav Amerike o končanju vojne v Ukrajini ocenil pozitivno, a dodal, da bo vojna z Rusijo, kot kaže za zdaj, nadaljevala tudi po zimi. Odposlanec Steve Witkoff pa je po pogovorih v Kijevu pozval Ukrajino in Rusijo k sprejetju kompromisov. Ameriška odposlanca sta se pred prihodom v Kijev že v soboto srečala tudi z Vladimirjem Putinom. V Kremlju so triurne pogovore označili kot izjemno odkrite, konstruktivne ter zaznamovane z zaupanjem. Nazaj domov. V občini Gorenja vas Poljane so pred dobrim mesecem slovesno odprli družinski park Lok, novo pridobitev namenjeno druženju in sproščenemu preživljanju časa v naravi. Več pa župan Milan Čadež.
2: Obiskali so nas tudi člani odbora za turizem, kulturo in pa identiteto regionalne razvojne agencije Gorenjske, direktorica Eva Štravs-Podlogar, sodelavci in pa direktor razvojne agencije Sora, gospod Klemen Crna, sodelavci, no, in smo si stvari ogledali in so bili vsi zadovoljni. Me pa malo skrbino, da je bila že dvakrat namerno zelo nevarno poškodovana mreža na mrežnem poligonu in to neprimerno obnašanje nekaj obiskovalcev me je tudi pripeljalo do tega, no, da sem dal prijavo na policijo. To se pa stvari tacaj že malo znormalizirale, ampak kljub temu lahko rečem, no, da je obisk kot celota je zelo lep in pa prihaja ljudje od vse posod.
1: Kamnik bo od 11. pa do 13. septembra gostil že 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine. Osrednji dogodek bo nedeljska povorka narodnih noš ob 15. uri. Župan občine Kamnik, Matej Slapar, je ob tem povedal.
3: Se je sprehodila preko našega mestnega jedra, preko Kamnika, prek Šutne do glavnega trga in potem po Medvedovi cesti do Doma kulture. Na povorki je prijavljenih že prek 1000 udeležencev, pričakujemo pa jih tako kot vsako leto preko 2000 nastopajočih. Verjamemo pa, da bo tako kot pretekla leta, tudi letos obisk visok, prek 10.000 ljudi obišče ta festival in bo res eno fajn dogajanje oziroma res zanimivo tudi predstavitev Gorenjske narodne noše in vsega dogajanja zraven.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature pa do 33 stopinj Celzija. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature od 11 pa do 17 bomo namerili, jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature pa vse do 34 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Na primorski avtocesti se je zgodila nesreča med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Nastaja seveda zastoj. Zastoj tovornih vozil je tudi pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je 2 km. Zastoj je še vedno tudi na gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih ter

Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

Anika Horvat in Lara Baruca sta tole na frekvencah Radia Gorenc. Danes je vse in sedaj le poglejmo proti Vuelti, kjer je danes prost dan. Ampak precej pester vikend je za kolesarji na španski pentli. Belgijski kolesarski zvezdnik Van Aert je zmagal včeraj na 15. zaradi hude vročine skrajšani etapi kolesarske dirke po Španiji. Kolesar ekipe Visma Liz Bike je imel v sprintu v Kordobi največ moči med petimi kolesarji, ki so predtem pobegnili glavnini. Za Van Aerta, nosilca zelene majice najboljšega po točkah, je to peta zmaga na dirki po Španiji, druga letošnja in 58. v karieri. Slovenska kolesarja, ki se borita za vrh v skupnem seštevku, nista bila v spredju, a sta zadržala svoje mesti v deseterici. Primož Roglič je imel nekaj težav, menjal je tudi kolo, porabil kar precej dodatnih moči v lovu na glavnino, a se je zanj vse srečno končalo, saj je zasedel 32. mesto. Jakob Pomrzel pa je bil 55. Oba sta za zmagovalcem včeraj zaostala 2 minuti in 44 sekund. V skupnem seštevku je Roglič za ostankom 2 minut in 10 sekund za vodilnim Špancem Masom tretji. Pomrzel pa za ostankom 6 minut in 14 sekund šesti. Preostali Slovenci pa so po pričakovanju spet zaostali nekoliko več. In kot rečeno, danes imajo kolesarji zadnji prost dan pred koncem dirke. Tukaj pa je že Enrique Iglesias.

Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem, kje se me glava drži.

0: Oglasi.
1: Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi? Vedno se lahko naučite česa novega. Osvojite jezik, veščino ali celo nov poklic. In september je idealen za začetek nove poti. Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
2: Plesni studio Špela. Zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.
3: Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. VGVrankar.si.
4: Nora promocija.
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
6: 47. tradicionalno srečanje na Tromeji. 13. september 2026. Ob 8. uri začetek pohoda iz Rateč. Vabljeni tudi kolesarji. Od 9. ure dalje ponudba hrane in pijače. Od 11. do 17. ure dalje sledi nastop glasbene skupine West.
1: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.

0: vse je dobro in tudi ohladilo se bo, pravi vremenska napoved. No, danes še večinoma jasno, tja do 33 stopinj Celzija bomo namerili. Zvečer se bo sicer od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu lahko pade tudi kakšna kaplja dežja, tudi zagrmi lahko, a proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature od 11 pa do 17 bomo namerili. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature pa tja do 34 stopinj Celzija. V sredo bo večji del dneva še sončno, nato pa naj bi se popoldne pooblačilo in zahod bodo zajele krajevne padavine z nevihtami, ki pa se bodo v noči na četrtek razširile tudi proti vzhodu, precej hladneje bo. Ja, pestro je danes na cestah, še vedno je na primorski avtocesti oviran promet med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Na gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani so še vedno zastoji, tako da počasi, tam pred razcepom Koseze je tudi zastoj. Pa zastoj tovornih vozil je pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg pa je 2 km, vozila stojijo tudi na voznem pasu. Pa še to, na gorenjski avtocesti so načrtovane zapore in sicer na odseku pod tabor Kranj zahod ter Kranj zahod in vzhod proti Ljubljani bo zaprt vozni pas med 18. in 5. uro zjutraj zaradi reskanja asfalta. V četrtek med 7. in 14. uro pa bo na odseku Jesenice vzhod Lesce proti Ljubljani zaprt vozni pas. Prav tako pa bodo delali tudi na odstavnih pasovih Brnik Vodice in Brezje Vrba. Srečno in skupaj z Radijem Gorenc na pot.
1: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.

tudi na Gorenjskem. Gorenjske ceste bodo oktobra gostile Evropsko prvenstvo v kolesarstvu. In ta konec tedna so bile že kolesarsko obarvane. Petič so jih zavzeli najboljši slovenski rekreativni kolesari, ki so tekmovali na največji amaterski dirki na svetu, L'Étape Slovenia by Tour de France. V Kranju je bilo na startu 1600 tekmovalk in tekmovalcev iz kar 31 držav. Na daljši trasi je bil najhitrejši Marko Emeršič, ki je za vsega 40 premagal večkratnega zmagovalca nizozemca Johnja Hoogerlanda. Med dekleti pa je prepričljivo zmago slavila Laura Šimenc-Kramar. Na 80-kilometrski razdalji pa sta zmagala Patrik Mikec, že tretjič, in v ženski konkurenci Eva Goropečnik. No, v kolesarski karavani pa je bil znova tudi ambasador dirke Matej Mohorič s Podblice. Letošnja izvedba je bila res čudovita, je dejal. Trasa je bila primerna za več kategorij kolesarjev, vreme jim je bilo naklonjeno, gledalcev in navijačev pa je bilo na tisoče. Organizacija pa na visoki ravni in menda je bil to za Mateja dober trening pred prihajajočim evropskim prvenstvom, ki bo oktobra na zelo podobnih cestah. Tudi o tem bomo še govorili v prihodnjih dneh in tednih na frekvencah Radia Gorenc. In tukaj so sedaj le kaj drugega kot Fehtarji in Gorenjska ljubljena. Pa lep ponedeljek!

0: Obvestila.
1: Komunala Kran obvešča, da danes do predvidoma 14. ure v Rakovici in na Gornje Savski cesti ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo leta motena zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

Radio Gorenc, kjer je veselje doma. She's crazy like a

0: oglasi.
1: Gremo, gremo!
2: Doživite jesen v dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frikafest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
3: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske vabi k vpisu v nove tečaje. Tečaji potekajo v centru mesta Kranja. www.chachachach.si.
0: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj DOO. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
4: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!
5: Radio Gorenci je the best.

Marko Ozu in mojstri so tole, ljubi se z menoj, ne piše, kako pogosto, kaj takega Donald Trump zašepeče Melanie Trump, ampak kakorkoli. Nov dan, nova objava na družabnem omrežju Truth Social. Kaj ti Donald Trump je včeraj objavil željo, da bi zvezno državo Nova Mehika preimenoval v Novo Ameriko. Tam je objavil tudi zemljevid zvezne države, na katerem je prečrtana beseda Mehika, pod njo pa pripisana beseda Amerika. Morebitno preimenovanje zvezne države pa je demokratska guvernerka Nove Mehike Michelle Grisham včeraj že zanikala in dejala, da ni o čem razpravljati, saj da gre za ime še iz časa, ko Združene države Amerike sploh še niso obstajale. Pripomnila je, da Trump s takšnimi idejami poskuša preusmeriti pozornost Američanov stran od težav, kot so naraščajoče cene goriv, pa hrane in tudi vojne v Iranu. Trump sicer nima pristojnosti za preimenovanje zveznih držav, tak postopek bi morala sprožiti država sama. Trumpova objava glede imena Nove Mehike prihaja le nekaj dni potem, ko je sredi trgovinske vojne s severno sosedo Kanado podpisal izvršni ukaz, s katerim je Ontarijsko jezero na meji med državama preimenoval v Ameriško jezero, kar pa je Kanada zavrnila. Prejšnji teden pa je predlagal tudi, da bi strateško pomembno Hormuško ožino na Bližnjem vzhodu, ki je ena od spornih točk v vojni med Združenimi državami Amerike in Iranom, preimenovali v Trumpovo ožino. No, nekaj ur poznaje pa je namignil, da se je le šalil. Ob začetku svojega drugega mandata na čelu Združenih držav Amerike pa je Trump januarja lanskega leta Mehiški zaliv preimenoval v Ameriški zaliv. No, takrat pa je to zavrnila tudi Mehika. In sedaj le Meksiko in pa The Les Humphreys Singers. Pa dobro jutro in dober dan.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Planinec je včeraj popoldan na grebenu med Triglavom in Malim Triglavom omahnil v globino. Reševalci so se do skalne police, na kateri je obstal, spustili zvrno tehniko in ugotovili, da padca ni preživel. Je navedeno na spletni strani uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Posredovali so reševalci Gorske reševalne službe Bohinj ter dežurna ekipa za reševanje v gorah Zbornika. Zaradi vremenskih razmer helikoptersko reševanje ni bilo mogoče, zato je helikopter Slovenske vojske reševalce pripeljal na vrh, odkoder so se spustili do ponesrečenca. Truplo so pripravili za transport ter ga v večernih urah nato prepeljali v dolino. Je še navedeno na spletni strani uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Poglejmo na tuje. V Beogradu se je danes zbralo na tisoče ljudi, ki se želijo posloviti od pokojnega nekdanjega generala sil bosanskih Srbov Ratka Mladića, obsojenega vojnih zločinov v Bosni in Hercegovini. Pred cerkvijo svetega Luke v beograjskem naselju Vidikovac, kjer bo krsta z Mladićevimi posmrtnimi ostanki do 12. ure, se po poročanju srbskih medijev vijajo dolge vrste ljudi. Nazaj domov, župan občine Gorenja vas Poljane Milan Čadež in direktorica občinske uprave Elizabeta Rakovec sta na skupno druženje s kosilom povabila družinskega zdravnika doktorja Janeza Koprivca. O namenu druženja pa župan Milan Čadež.
2: Vsako leto Združenje zdravnikov družinske medicine podeljuje naziv zdravnik leta, katerim se najboljšim posameznikom tudi zahvalijo za njihov prispevek na tem področju, in za leto 2025 je bil prejemnik ravno naš doktor Janez Koprivec, zato je bil tudi vzrok za naše druženje in pa klepet in pa seveda načrti za naprej v naši zdravstveni postaji v Gorenji vasi.
1: Direktor javnega zavoda Triglavski narodni park Uroš Brežan meni, da konec lanskega leta sprejeti zakon o ohranjanju narave omogoča ureditev upravljanja naravnih vrednot v parku, vključno sotesko Vindgar. Več pa Uroš Brežan.
3: Na treh od štirih naravnih vrednot že na dobri poti, da stvari uredimo v skladu z zakonom o ohranjanju narave, in verjamem, da lahko to naredimo tudi v primeru Vindgarja. Pa se mi zdi, da imamo možnost še vedno v okviru zakona o ohranjanju narave, ki je bil sprejet koncem lanskega leta, urediti tudi upravljanje soteske Vindgar. Horizontalne pogodbe so možne z javnimi inštitucijami, na tak način smo uredili upravljanje Stapa Savica skupaj z turizmom Bohinj in občino Bohinj. To bomo uporabili tudi v primeru korit Mostnice in Tolminskih korit. V primeru Vindgarja pa nimamo javne inštitucije na drugi strani, s katero bi lahko sklenili horizontalno pogodbo.
1: Z javnim razpisom bodo zato iskali izvajalca skrbniško pogodbo.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature pa do 33 stopinj Celzija. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu pa ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa do 17 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature pa do 34 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zastoj tovornih vozil je še vedno pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je 2 km, vozila so tudi na voznem pasu. Zastoj je še vedno tudi na cesti Medvode Ljubljana, pa na primorski avtocesti, kjer je oviran promet med Vrhniko in Dragomerjem v smeri proti Ljubljani. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.

0: Oglasi. Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
6: Auto GR Šenčur. Novi modeli znamk Forting, Dongfeng in Vojah na enem mestu. Auto GR Šenčur, odkup vozil in financiranje. Auto GR Šenčur, prodaja novih in rabljenih vozil.
7: 3x2.auto-gr.si.

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorjela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev afna.

0: Oglasi.
1: Hej, a greš plesat?
2: Greva plesat?
3: Gremo plesat!
1: V Plesni studio Špela. Pridruži se svetovnim prvakom na www.plesnistudiospela.si. Se vidimo septembra.
4: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je včeraj pri vasi Globoko v radovljiški občini uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo. Poveljnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darko Zonič je o izvedbi akcije povedal.
2: Tako kot smo si vse zamislili, že prej in planirali, je tudi potekalo, lahko rečem, da je potekalo vse v piko. 9 uri smo se lotili, ko je bil opravljen premik, so začeli z deaktivacijo zadnjega vžigalnika, potekalo je lapko, no na sprednjem se je le malo zatikalo, vendar jim je ekipi Ljažu in Benitu uspelo odviti in sta tudi uspešno odvila. Na konci smo se pa odločili, da bomo vžigalnika in boostere tudi uničili, to smo tudi izvedli. Sama akcija je potekala po domače v nulo.
1: Poglejmo na tuje. Število smrtnih žrtev uničujočih poplav, ki so konec avgusta prizadele območje Himalaje ob meji med Kitajsko in Nepalom, se je v kitajskem Tibetu povzpelo iz 31 na 43, poročajo kitajski državni mediji. V Nepalu so doslej našli več kot 1300 smrtnih žrtev, poleg tega pa v obeh državah še vedno pogrešajo skupaj skoraj 5000 ljudi. Nazaj domov. Župan občine Gorenja vas Poljane je gostil ministrico za kulturo doktorico Ignacijo Fridl Jarc. Več pa župan Milan Čadež.
3: Ja, to smo si pa ogledali nova hiša kulture v Poljanah, pa arheološko najdišče svetega Martina, ki je v gradni, in pa hišo županovše, ki je v obnovi, ki ga je kupila župnija Poljane. Na koncu smo si pa še ogledali dvorec na Visokem, kjer je bil pa zvečer koncert Maje Jana in pa Janeza Trilarja.
1: Občina Tržič je začela obsežno sanacijo ceste na Rebr v Podljubelju. Izvajalec bo cesto v celoti asfaltiral, zgradil bo kamnite zložbe v betonu in podporne konstrukcije z jeklenimi profili. Uredili bodo tudi drenažno kanalizacijo in asfaltne mulde ter na izpostavljenih delih namestili novo jekleno varovalno ograjo. Skupna vrednost pogodbenih del znaša približno 1 135 000 evrov. Občina bo skoraj 160 000 evrov namenila neposredni sanaciji plazu, približno 975 000 evrov pa rekonstrukciji cestne infrastrukture. Dela naj bi bila končana do konca junija prihodnje leto.
0: Vreme.
1: Jasno imamo, najvišje dnevne temperature pa do 33 stopinj Celzija. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena niti kakšna ploha oziroma nevihta. Proti jutru pa se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa do 19 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 34 stopinj Celzija. V sredo bo večji del dneva še sončno, popoldne pa bodo zahod države zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Občutno hladneje bo.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri, pa tudi Šmarje-Koper. Še vedno je tudi zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. V noči na torek, četrtek in petek bo na odseku pod Tabor, Kranj-Zahod ter Kranj-Zahod in vzhod proti Ljubljani zaprt vozni pas med 18. in 5. uro zaradi reskanja asfalta. Srečno, previdno in počasi.
0: Pokrovitelj.
4: Intek, MKD Tržič, zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: oglasi.
1: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
2: Že zgodaj je petelen za kikirikov. In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
3: Kikiriki!
2: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite!
4: Nora promocija!
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru, v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: Nasvet, nasvet dneva.
1: Dobrodošli v novi oddaji na svet dneva. Ja, brez vode ni življenja, ni pašnikov, ni hrane in ravno to je dober razlog za nasvet, ki pa nam ga bo danes ponudila terenska kmetijska svetovalka Manca Zaverl. Manca, živjo.
2: Živjo.
1: Vsako leto je poleti problem s padavinami, ki so še tako potrebne. Njive, polja in travnike je tako potrebno zalivati, če je seveda to mogoče in če je to dovoljeno. Kaj lahko naredimo, da izboljšamo pašo po letošnji suši oziroma slabem vremenu?
2: Moramo povedati, da se živali na pašnikih zelo dobro počutijo, zato se vsak prizadeva, da bodo živali lahko čim dlje ostale zunaj. Če živali pasemo v času suše, je priporočljivo, da zmanjšamo obremenitev pašnikov oziroma živali porazdelimo v čredinke. Za pašo izberemo pašnike, ki niso tako močno prizadeti zaradi suše, če pa je možno, pa seveda živalim dodatno ponudimo tudi krmo na pašniku.
1: Zdaj živina ne sme ostati lačna. Kaj je v tem primeru najboljša rešitev? Krmiti zunaj na pašnikih ali zaradi preventive pašnikov živino mogoče preseliti v hlev?
2: Kot sem že prej omenila, se seveda živali na paši zelo dobro počutijo in glede na vreme, ki ga imamo, ne bi hiteli selitvijo živali v hleve. Kmetije, ki imajo možnost dokrmljevanja živali na pašniku, lahko živalim tam ponudijo seno, močno krmo ali pa tudi silažo, da za določen del pašne sezone na ta način pokrijejo krmo. V zadnjih dneh pa smo bili deležni tudi nekaj dežja in tudi trava bo še zrastla in seveda živali bodo deležne še nekaj paše.
1: Katere trave ali pa druge krmne rastline bi bilo smiselno posejati za boljšo pašo?
2: Se pravi, po sušah, kot je letošnja, pričakujemo, da bodo pašniki oziroma travniki ostali v slabem stanju. Veliko bo praznih zaplat, razrast plevelov bo tudi večji. Zato v naslednjih dneh oziroma tednih priporočamo temeljito pregledati površine in razmisliti o ukrepu dosejavanja takih travnikov, da bodo imeli dober pridelovalni potencial za prihodnje leto. Za dosejavanje so primerne tako trave kot tudi detelje, vendar je pomembno vedeti, da so trave bolj občutljive na visoke temperature in pomankanje vode kot na primer detelje. Če bodo na površinah le manjša prazna mesta, se lahko dosejavanje izvede rotno. Pri večjih praznih površinah se priporoča dosejavanje s sejalnico za direktno setev ali pa ob močni poškodovanosti izvede tudi obdelava tal in ponovna setev.
1: Poslušate nasvet dneva, v tem trenutku pa je čas za kratko glasbeno pauzo.

0: V naši družbi še vedno terenska kmetijska svetovalka Manca Zaverl. Danes govorimo o tem, kako ravnati s pašniki v času suše. Ostali pa smo pri vprašanju, kako je kaj z gnojili v takih obdobjih. Se jih sploh uporablja ali raje ne? Manca.
1: V času pomankanja vode se ne priporoča uporabe mineralnih gnojil oziroma organskih gnojil, ki vsebujejo dušik. Če se izvaja gnojenje z dušikom v vročem in suhem vremenu, lahko z gnojenjem še dodatno poškodujemo rastline. Gnojilo se šele ob stiku z vodo raztopi in gre v tla, odkuder ga lahko rastline črpajo za svojo rast. Gnojenje se v takih primerih izvaja tik pred napovedanim dežjem.
0: Žal lahko podobne situacije pričakujemo tudi prihodnja leta. Kako se na sušno obdobje lahko pripravimo? Če se sploh lahko pripravimo?
1: Ja, seveda, če pogledava malo za nazaj, pogledava leto 2022, je bila suša, leta 2023 so bile poplave, vmes še pozebe, v letošnjem letu pa celo toče in tudi suša. Glede na te podatke, ki jih vidimo, si lahko predstavljamo, da bo tudi v bodoče podobno vremensko dogajanje. Zato predvsem pri izbiri sort rastlin bi bilo smiselno sejati rastline, ki so nekoliko bolj odporne na sušo oziroma izbirati površine, ki imajo večjo zadrževalno sposobnost za vodo, to so nekoliko težja tla, bolj humusna tla in podobno. Pri košnji ali paši se izogibamo nizki obdelavi, da si rastline lahko opomorejo. V letošnjem letu so se na primer tudi lucerne izkazale kot zelo odporne rastline na sušo. Tiste kmetije, ki pa imajo možnost namakanja rastlin, pa je to seveda najboljša možnost za preprečevanje suše.
0: Manca, najlepša hvala za pogovor in seveda na svet dneva.
1: Hvala tudi tebi.
2: Na svet dneva.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato,
1: sonce toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Bi si sezono 2026-2027 radi popestrili z vodnimi športi? Šola Waterpola, rekreacijsko plavanje in plavalni tečaji. Prava izbira Kalcit Waterpolo. waterpolsko-društvo-kamnik.si. Pridite, mokrobo.
2: Šolarji, montaža in servis kompresorjev Janez Cankar iz Škofje Loke vam želi uspešno šolsko leto.
3: Si pa človek, kar oči spočije, ko gleda to strokovno in kvalitetno položeno keramiko. PRK Keramičarstvo d.o.o. iz Velesovega poskrbi, da bodo vaši prostori odeti v keramiko res paša za oči, kvaliteta, konkurenčne cene in zadovoljne stranke. Vse to je PRK Keramičarstvo d.o.o. 031-843-585.
4: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik. Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.
5: Vse storitve na enem mestu. Mobilna telefonija, internet, televizija in še mnogo več. Vse to v Telemachovi poslovalnici v Tržiču na Spodnji Bistrici 3. Vabljeni vsak delovnik med 11. in 17. uro. Vedno v igri. Telemach.
6: Right now, I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones. Or grab your love partner. And if you're by yourself, no worries.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: oglasi.
1: 47. tradicionalno srečanje na Tromeji, 13. september 2026. Ob 8. uri začetek pohoda iz Rateč. Vabljeni tudi kolesarji. Od 9. ure dalje ponudba hrane in pijače. Od 11. do 17. ure dalje sledi nastop glasbene skupine West.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: V torek 15. septembra od 9. do 18. ure vas pred trgovino Eltron na Primskovem čakajo praktični preizkusi Milwaukee urodja. Promocijske cene, pogostitev in nagradna igra za 500 evrov. Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.

0: Utrip mestne občine Kranj.
1: Lepo pozdravljeni v novicah iz mestne občine Kranj. V naši družbi je župan gospod Matjaž Rakovec. Lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav sem poslušalkam in poslušalcem Radija Gorenc in tudi vsem vam v studio.
1: Gospod župan, začenja vas odlično novico, za katero ste deloma krivi vi. Slovenska športna plezalka Lučka Rakovec je po zahtevnem obdobju in dolgi poti nazaj na slovu evropske prvakinje iz leta 2019 sedaj dodala tudi bronasto medaljo z prvenstva stare celine, ki ima zanjo zaradi vsega, kar je prestala v zadnjih letih posebno težo. Sami ste zapisali, za vas je to zlata medalja.
2: To je prelomni trenutek, se mi zdi, no, v samozaupanju, tudi mi, starša, skratka vsi smo presrečni, da se je punca ujela pod res težkih trenutkih in jaz verjamem zdaj samo, da bo šlo na boljše, zdaj ima energijo. Tako da res je pa nekako lahko vzor tako športnikom kot tistim, ki imajo težave, take ali drugačne bolezenske, da se z ustrajnostjo in pa z pozitivno energijo da doseči čisto vse.
1: Kar nekako nas razoroži, ne? Nimamo več nobenih izgovorov, iskrene čestitke, seveda tudi v imenu Radija Gorenc, lepo je prenesite tudi naše lepe pozdrave.
2: Super, najlepša hvala.
1: Pa če greva sedaj na nekoliko bolj resne stvari, začelo se je šolsko leto, koliko otrok vstopa v šole in vrtce v mestni občini Kranj?
2: Te številke se iz dneva v dan, lahko rečem, spreminjajo, ampak nekako uradna številka je 5537 učenk in učencev, od tega je 558 prvošolcev in prvošolk. Za vrtce, seveda številka manjša, 1812 jih imamo letos v vrtcu, 411 je pa to za njih prvo srečanje z vrtcem. Lahko povem, da prostora v vrtcih v Kranju je dovolj, tako da brez skrbi ni nobenega problema, kar se tiče kapacitet. Bi pa rad še to podaril, da želim vsem otrokom, šolarkam, šolarjem, srednješolcem, srednješolkam, skratka uspešno novo šolsko leto, čim več novega znanja, predvsem pa prijetnih doživeti in pa lepih prijateljstv in pa predvsem varnost. Varnost je ključnega pomena, torej poziv tudi vsem šoferjem, udeležencem v cestnem prometu, naj pazijo. Otroci so razigrani, ne razmišljajo tako, kot bi morali, ampak zato smo mi tisti, ki moramo poskrbeti za varnost.
1: Drži. Verjetno pa so najbolj srečni otroci na Kokrici, ki so z novim šolskim letom dobili tudi nove prostore. Kakšne so pridobitve?
2: Površina šole je zdaj dvakrat večja kot prej. Imamo 4 nove igralnice z garderobami, sanitarijami in pa pokritimi terasami za vrtčevske otroke. Zraven imamo tudi zbornico, pa prostor za strokovnega sodelavca, pa prostor za pogovor starši. Potem v pritličju je še kuhinja, v katerem bodo pripravljali obroke tako za vrtec kot za šolo. Jedilnico smo povečali, zdegalo imamo za prvo nadstropje, je pa 5 novih učilnic, prostori za zaposlene. Je res šola dobila čisto novo podobo. Tudi zunaj, uredili smo okolico, imamo igrala odvojeno za šolo kot odvojeno za vrtec. Imamo parkirišče povečano, imamo peš poti urejene, tudi novo kolesarsko povezavo in tudi novo kolesarnico. Vse je razsvetljeno in pa ogromno zelenih površin. Skratka, tudi nova oprema je povsod, če mene vprašate, trenutno najlepša šola v kranjski enoti.
1: Povejte mi, kakšna pa je vrednost te šolske enote?
2: Skupaj 4,8 milijona evrov, tega je slab milijon prispevalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. To je bila za nas v bistvu največja investicija v zadnjem času. Letos lahko rečem, da smo skupaj s temi vložili cirka 7,3 milijona evrov v investicije. Vsega skupaj smo pa seštevali v teh dveh mandatih več kot 30 milijonov evrov. To je res v bistvu najbolj intenziven investicijski cikl na področju vzgoje in izobraževanja v zgodovini Kranja. Tako da smo lahko ponosni na to. No?
1: Sedaj si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, na to pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz mestne občine Kranj. V naši družbi ostaja župan gospod Matjaž Rakovec. Gospod Rakovec, ostala sva pri osnovni šoli na Kokrici, več kot polovico sredstev ste letos namenili investiciji na Kokrici. Kako je s preostalimi sredstvi?
1: Kot sem rekel, sredstvo vsega je bilo 7,3 milijona investicij, od tega 4,8 milijona v to novo šolo in vrtec. Smo pa sanirali strehe kar na petih osnovnih šolah, Simon Jenko, Predosle, Jakoba Aljaža, Helene Puhar in Franceta Prešerna. Potem smo imeli nekaj notranjih investicij, na Matija Čopa smo preuredili sanitarije pa pralnico v kleti šole, na Janeza Puharja imamo nove radiatorje pa termostatske ventile, potem Stane Žagar in pa Orehek ima nove strelovodne inštalacije, posod, predvsem Stane Žagare smo uredili varovalno podlago na igrišču pa ogrevalni sistem, medtem ko na Orehku imajo novo tekaško stezo. V Predosljah smo sanirali tudi tlakem pa uredili košarkarsko igrišče, na novo preplastili. V Jenkovi šoli smo pa namestili novo hladilno zamrzovalno komoro. Tisti, ki hodimo v Kranj, smo videli, da je bila prenovljena tudi fasada glasbene šole na Poštni ulici. Na 7 osnovnih šol pa 2 vrtca smo postavili sončne elektrarne. Vse smo seveda povezali v energetsko skupnost. V Predosljah se pa trenutno gradi nova šolska zobna ambulanta, včasih je že tam bila, ampak to računamo do konca leta, da jo bomo odprli.
0: Sedaj pa greva še v vrtce. Kako je s samimi investicijami v kranjskih vrtcih?
1: Tudi v kranjske vrtce smo veliko vlagali. Najdi hodci smo v celoti obnovili igrišče, v Janini smo odprli zunanjo učilnico povsem novo, v Mojci smo namestili novo opremo v 2 igralnici za otroke iz prilagojenega programa. Da naštevam še različna dela od brušenja parketa, beljenja, menjave talnih oblog, vrat. Nakupili smo tudi kombi za razvoz hrane. V Mavčičah smo prenovili sanitarije, pa hodnik, pa kar nekaj investicijskega dela naredili. V Žavanci tlake, v Besenci imamo tudi novo igralnico, pa zamenjali notranjo opremo. Take manjše investicije še v vrtcu na Prinskem, pri osnovni šoli Simona Jenka za zunanje igralnice. Skratka, ko ni šole, ko ni toliko vrtcev odprtih, poskrbimo za to, da se naredijo obnovitvena dela.
0: Prele ste omenili beljenje, poveva še to, da bo več kot 100 slikopleskarjev iz Slovenije pa tudi tujine v enem dnevu, neverjetno, prenovilo učilnice osnovne šole Stražišče Kranj. Za kakšno super gesto gre tukaj?
1: Čisto prostovoljna zadeva. To gre za neko mednarodno humanitarno slikopleskarsko akcijo, ki traja vse od leta 1999. To organizira sekcijo slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. No in letos, glede na to, da je en član tudi iz Kranja, so izbrali osnovno šolo Stražišče, ki je v bistvu največja osnovna šola v naši občini. Zanimivo, da bo več kot 100 slikopleskarjev sodelovalo, zraven jim bomo pomagali tudi dijaki in pa vajenci slikopleskarskih programov iz naše srednje ekonomske turitvene in gradbene šole šolskega centra Kranj. Tako da v enem dnevu bodo prenovili približno 20 učilnic. Akcija bo konec novembra, mislim, da tam 27. november. Zelo, zelo dobra gesta.
0: Po temle vsem delu je čas, da si privoščimo kratko glasbeno pauzo, nato pa s pogovorom nadaljujemo.

Lepo pozdravljeni v tretjem delu današnjih novic iz mestne občine Kranj. V naši družbi ostaja župan gospod Matjaž Rakovec. Nekaj smo v šolah povedala, ministrstvo za okolje in prostor pa je objavilo predloga državnega

0: železniške infrastrukture. V Kranju se zelo veliko govori, kakšna sramota je zdajšnja avtobusna postaja. Jaz razumem občane in bi si tudi sam želel, da bi se stvari premikale hitreje, ampak je ta del avtobusne postaje na prostoru, kjer je zdaj tudi železniška postaja, seveda so odvisen od države, to gre za res ogromno investicijo, ki vključuje ogromno ljudi, birokracije, inštitucij, skratka ogromno enega časa nam gre. Lahko pa povem, da medtem ko čakamo na prenovo železniške in pa novega avtobusnega terminala na tem mestu, pa načrtujemo osvežitev sedajšnje avtobusne postaje.
1: Prenavljala se bo torej avtobusna postaja v mestu pri Bleiweisovem parku, drži?
0: Tako je, ja. Ko čakamo na izgradnjo nove avtobusne postaje ob železniški, bomo osvežili to našo glavno avtobusno postajo pri Bleiweisovem parku. Bleiweisov park dela potekajo, da ga dokončno uredimo. V nadaljevanju jaz računam že prihodnje leto, da bomo lahko začeli z obnovo oziroma postavitvijo popolnoma nove avtobusne postaje. Dogovarjamo se z lastnikom avtobusne postaje, to se pravi koncesionarjem, in je tudi pripravljenost na njihovi strani, da sodelujejo pri tej osvežitvi, da tako rečem.
1: Napolno pa se dela tudi pri nekdani Planiki, kjer raste tudi nov most čez Savo, tam je tudi nova cev, ki je sedaj vključena v kanalizacijsko omrežje.
0: Verjetno se še vsi spomnimo poplav izpred 3 let, ko bi nam skoraj odnesel to staro cev pod mostom in kar bi povzročilo res pravo ekološko katastrofo niz vodno Save. Zdaj imamo višji most, više postavljena cev, tako da tudi ob povišenem vodostaju Save ali pa morebitnih poplavah bo cev varna. Poleg tega smo zgradili še nov zadrževalni bazen, ki je mnogo večji, priključil se bo na novo črpališče pri tovarni Zvezda.
1: Kako pa napreduje gradnja samega mostu?
0: Ja, vse gre po terminskem načrtu. Prva faza gradnja mostu s testnim priključkom na obeh straneh bo končana. Računam 15. septembra, da oddamo dokumentacijo za uporabno dovoljenje. Drugi del projekta, to je pa izgradnja ceste z opornimi zidovi na tem levem bregu Save, ter vsa potrebna infrastruktura, pa računam, da bo do konca prihodnje spomladi, torej do začetka poletja. Prej smo imeli most z enosmernim prometom, zdaj smo dobili mnogo višji most, širši, 2 pasova, posebej kolesarka, steza pa pločnik. Celotna vrednost investicij je 9 milijonov evrov, tega smo 3,6 milijona dobili iz države in pa evropskega sofinanciranja iz mehanizma celostnih trajnostnih teritorialnih naložb in pa iz sredstev za sanacijo po poplavah. Zdaj še pričakujemo iz DRR-ja, torej dogovora za razvoj regij, še sofinanciranje, ko bo to končano. Kar je pa ključnega pomena, zakaj gradimo ta most, ker bo potem Stanovanjski sklad Republike Slovenije verjetno že leto začel z gradnjo 269 neprofitnih stanovanj, ki jih bomo v večini namenili za mlade družine.
1: Sedaj le kratka glasbena pavza, na to pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v četrtem delu današnjih novic iz mestne občine Kranj. V naši družbi je župan gospod Matjaž Rakovec. Gospod župan, z mostom pri Planiki sva končala, pa kar nadaljujeva, in to z nadhodom Tuš, tako za pešce kot za kolesarje. Nepovratna sredstva boste tam prejeli za gradnjo tega nadhoda, drži?
1: Celotna investicija je težka 3,4 milijona evrov, nepovratnih sredstev pa 2 milijona 700. Torej 80% bo sofinancirano strani države in pa Evropske unije. Tam bomo dobili res en tak varen prehod čez to magistralno cesto med planino, poslovno cono Hrastje in pa občino Šenčur.
0: Dogaja pa se tudi na cesti pri toplarni. Povejte mi, gospod župan, za kakšna dela gre, dokdaj bodo ta dela potekala?
1: Gre torej za zadnjo, tretjo fazo obnove od krožišča pri toplarni pa do ceste 1. maja oziroma celoten projekt je bil od ceste Talcev pa do ceste 1. maja. Vemo, da smo že lani zaključili krožišče pri toplarni, to je bila prva faza, potem druga faza je bila ureditev ceste od tega krožišča pa do ceste Talcev. Tudi to smo končali letos, zdaj pa tretja faza, to se pravi od krožišča pa do ceste 1. maja. Preuredili bomo celotno komunalno infrastrukturo, pločnike, kolesarske površine, cesto. Predvideno je podfaza, glede na to, da so tam stanovanjski bloki, moramo omogočiti stanovalce, da bodo lahko neprekinjeno prišli domov ali od doma. Do sredine oktobra je popolna zapora na delu ceste med vrtcem Čebelica in pa objektom Planina 70 in zdaj, ko bo to urejeno, začnemo s drugo podfazo, torej med objektoma Planina 67A in Planina 65 pri trgovini Mercator. To bo trajalo tja, da računamo do 30. novembra, obvoz in obhod za peste sta označena, bo pa stalen dostop do vrtca Čebelice in pa tudi do stanovanskega naselja ob ulici Angelce Hlebce. Seveda bi prosil za malo potrpežljivosti, zadeva bo relativno hitro končana, tako da upoštevajte prometno signalizacijo in pa strpno.
0: Sedaj le nas čaka kratka glasbena pauza, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Pozdravljeni še v zadnjem delu današnjih novic iz mestne občine Kranj. Gospod Matjaž Rakovec je še vedno v naši družbi. Pa če greva sedaj od del k nekoliko bolj prijetnim temam, 19. septembra pripravljate dan krajevnih skupnosti. Kje in kaj se bo dogajalo?
1: Prijetna stvar v samem centru mesta na glavnem trgu. Predzadnja sobota v septembru med 9. in 12. uro bodo lahko obiskovalci spoznali posebnosti naših krajevnih skupnosti, njihovo delo in aktivnosti. Vedno je tam kar precej kulinaričnih dobrot, zabavnih iger, folklornih nastopov. Je pa priložnost za srečanje krajanov iz različnih delov občine in krepitev vezi. Pa še ena stvar, to, kar Krančani pravijo, da zelo pogrešajo, iko praznik pred Prešernovim gledališčem bo isti dan, torej res se splača priti 19. septembra v Kranj. Pridružili se nam bodo tudi ekološki pridelovalci, dejansko začelo se bo tudi predstavitev različnih krajevnih skupnosti v mestni občini Kranj.
0: Drugače pa ni to edina prireditev v Kranju, kar precej pestro dogajanje, sedaj le v sredini septembra, lahko rečeva.
1: Ja, res, še vedno traja Kranj Fotofest, mednarodni fotofestival. Po celem Kranju in v različnih galerijah se razstavljajo zanimive fotografije. Potem imamo zelo zanimivo 10. septembra pred Prešernovim gledališčem koncert simfoničnega orkestra mestne občine Kranj. Pa drugi konec tedna v septembru praznik piva in klobase na glavnem trgu. 18. septembra imamo Hamo and Tribute to Love na Kizelsteinu. 19. sem že omenil, eko praznik in pa dan krajevnih skupnosti. In pa zadnja sobota v mesecu, 26. september, pridite na tek za Kranj. Naslednji teden pa seveda Evropsko prvenstvo v kolesarstvu, že tokrat brez našega najboljšega kolesarja, ampak kot vidim imamo kar nekaj adutov še v rokavu.
0: Ja, kar nekako jih ne smanka. Gospod župan, boste tekli 26. septembra?
1: To pa bom.
0: To pa, brez tega ne gre, ne?
1: Tako.
0: Najlepša hvala za tale pogovor in lep in miren delovni teden vam želim.
1: Tudi vam vse dobro, srečno.
2: Utrip mestne občine Kranj.

0: Oglasi.
1: Mi smo pa Tržičani.
2: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si. Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!
3: Bomis. Lesena notranja vrata. Kakovostna, ugodna in hitra vgradnja notranjih vrat. Preverite akcijsko ponudbo na notranjavrata.si.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V tednu, ko bo Izrael v Sloveniji odprl veleposlaništvo, lahko pričakujemo nadaljevanje burne razprave o slovenski blokadi skupne izjave Evropske unije o ravnanju Izraela na Zahodnem bregu na odborih Državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije. Sejo, ki so jo zahtevali v opozicijskih Svobodi, SD in Levici, so poslanci minuli teden po 6 urah razprave prekinili. Nadaljevati jo nameravajo v tem tednu. Nadaljevanje pa še ni uvrščeno v urnik Državnega zbora. Opozicijski poslanci terjajo pojasnilo, kdo je bil tisti, ki je sprejel stališče, da Slovenija ne podpre skupne izjave Evropske unije, ki bi obsodila širitev izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Poglejmo na tuje. Tožilstvo v Rimu je odprlo preiskavo proti neznanim osebam zaradi suma trgovine z ljudmi in spolnega nasilja nad mladoletnicami v zvezi z afero pokojnega obsojenega ameriškega spolnega prestopnika Jeffreya Epsteina. Ob tem je ameriško ministrstvo za pravosodje zaprosilo tudi za zaupne dokumente iz Epsteinovih dosjejev. Nazaj domov. V občini Gorenja vas Poljane poteka kar nekaj del, več pa župan Milan Čadež.
2: Ja, zdaj je trenutno, lahko rečem, da zaključujemo cesto Hotavle in pa vodovod Kopačnica, za katerega imamo tudi že uporabno dovoljenje. Zdaj je na Hotavle, ko se skupaj pretemuje, da bo položen tudi asfalt. Potem pa izvajamo dela še tudi za poplavno sanacijo na arheološkem najdišču v Poljanah, pa v Podabenu. In pa seveda veliko delamo na poplavni varnosti Gorenja vas in pa delamo tudi še za nadaljne projekte za naslednje 2 leti, ki so v sklopu poplavne varnosti v celi občini.
1: Kamnik bo od 11. do 13. septembra gostil že 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine. Posrednji dogodek bo nedeljska povorka narodnih noš. Župan občine Kamnik Matej Slapar je o spremljevalnih koncertih povedal.
3: Od petka do nedelje, od 20.30 dalje, in sicer v petek bo koncert ansambla oziroma zasedbe Zvita Fetna. V soboto bodo kamničanke, kamničane in pa seveda vse obiskovalce razveseljevali, navduševali ansambel Saša Avsenika. V nedeljo pa domači kamniški ansambli, ansambel Viharnik, ansambel Šus in pa ansambel Škorci.
1: Vreme. Jasno imamo, najvišje dnevne temperature pa do 33 stopinj Celzija. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena niti kakšna ploha oziroma nevihta. Proti jutru pa se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa do 19 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 34 stopinj Celzija. V sredo bo večji del dneva še sončno, popoldne pa bodo zahod države zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Občutno hladneje bo.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri, pa tudi Šmarje-Koper. Še vedno je tudi zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. V noči na torek, četrtek in petek bo na odseku pod Tabor, Kranj-Zahod ter Kranj-Zahod in vzhod proti Ljubljani zaprt vozni pas med 18. in 5. uro zaradi reskanja asfalta. Srečno, previdno in počasi.
0: Pokrovitelj.
4: Intek, MKD Tržič, zaposli cence operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: oglasi.
1: Igral pa nimaš harmonike. Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja. Po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!

0: Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

Ponedeljek je, tole so frekvence Gorenca, Urša Mlakar vam delam družbo, gledamo pa v nebo. Jasno je in tudi bo, temperature pa od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, proti jutru pa se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 34 stopinj. Bo pa tudi jutri precej jasno. Gremo še na ceste, imamo kar nekaj vsakodnevnih zastojev, med drugim občasni zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Na gorenjski avtocesti bo noči na jutri, četrtek in petek, na odseku Podtabor Kranj-Zahod ter Kranj-Zahod in vzhod proti Ljubljani zaprt vozni pas med 18. in 5. uro. Na Štajerski avtocesti pa je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: Pozabili smo na kavo.
1: Radio Gorenc poslušate, Urša Mlakar sem v vaši družbi, čas pa je za oddajo, povabili smo na kavo. No, danes bomo kavo pili z Linhartovo dvorano. Linhartova dvorana v Radovljici ima zelo pomembno vlogo pri kulturnem dogajanju. V nadaljevanju izvemo vse o abonmajih, sezoni filmskega sklopa Kino in kava, programu Zloti v kino in koncertu Katalene v Kropi. Z nami je gospa Katja Stušek, vodja Linhartove dvorane. En lep dober dan želim.
2: Dobar dan, Urša, in tudi vsem vašim poslušalcem.
1: Gospa Katja, najprej se dotakniva abonmaja Povezani. Ta je za radovedne in odprte.
2: Ja, res je. Ta abonma je za radovedne, zato ker ne prinaša zgolj recimo samo ene zvrsti umetniške, zgolj samo glasbe ali pa zgolj samo gledališča, ampak smo ta abonma povezali različne umetniške zvrsti. Namenjen je pa tistim, ki radi malo prestopajo meje med temi različnimi umetniškimi zvrstmi in se pustijo presenetiti. Vedno pri vseh abonmajih in tudi ta ni izjema, smo iskali predvsem dobre zgodbe, izjemne ustvarjalce, ki jih želimo pripeljati v Radovljico.
1: Kdo pa prihaja letos?
2: Ja, začnemo že kar zgodaj, začnemo že 30. septembra s prvo predstavo z naslovom Veličastna. To je kar znana predstava, komedija, glasbena, po resnični nepozabni zgodbi od najbolj nenavadni pevki v zgodovini glasbe, ki je popolnoma brez posluha, ampak je vseeno kljub temu snemala plošče in razprodala znamenito dvorano v New Yorku. In ta pevka je bila Florence Foster Jenkins. Zagotovo jo poslušalci poznajo ali pa so gledali v njej že kakšno filmsko različico. Tokrat prihaja k nam City Teater, v glavni vlogi pa nepozabna Polona Vetrih, pridružujeta se pa tudi Mojca Fatur in pa Nik Škrlec. Potem pa nadaljujemo s Crunchen Brothers, ki bo sta pripeljala tudi dva gosta. To je tak avtorski glasbeni projekt bratov Žigana in Kristjana Crunchena. Ta briše meje med glasbenim žanri in pa gibom, plesom. Basta mednarodna uveljavljena slovenska ustvarjalca mlajše generacije, večkrat nagrajena umetnika, združujeta pa vokal, violončelo, tolkala, gib, ples in raziskujeta nekake take presečišča med glasbo, ritmom in telesom. Zagotovo zanimiv in pa navdihujoč projekt. Decembra smo k nam povabili plesno predstavo, sodobno plesno predstavo z naslovom Plenir. Plenir je košara, s katero so mlekarice, kruharice, šavrinke hodile v trg prodajati kmečke pridelke. In v tej središnji točki, v tej predstavi so izjemne primorske žene, ki so seveda svojo dejavnostjo pripomogle k preživetju v preteklih težkih časih. Zelo lepa, ganljiva predstava, kjer se prepletajo gib, beseda in glasba. Februarja v letu 2027 že pa prihaja ganska pevka, to bo pa eksplozivna koncertna izkušnja, polna virtuoznosti, energije, nalezljivih ritmov, to je Vijala, prihaja pa slovenskimi glasbeniki Dayaga Jagas. Vijala sicer velja za eno najvplivnejših afriških pevk mlajše generacije, članico Akademije Grammy in umetnico svetovnega formata. Res njeno vizualno podobo in glasbeno dopolnjuje tudi unikatni kostumi, ki jih ustvarja sama, navdušuje z izjemno odrsko prezenco, neustavljivo energijo in pa pristno toplino. Res priporočamo ta koncert Vijale. Za konec marca pa Lano Petrovič in kvintetom, to je zasedba mladih in mednarodnih priznanih džezovskih glasbenikov, vsak ima svoj edinstven izraz, so ustvarjajo pa prepoznavno nekako to zvočno podobo ansambla, se vračamo na džezovske odre in tak lep dogodek se nam obeta potem še za konec tega abonmaja.
1: Odlično, dokdaj pa traja vpis abonmaja?
2: Vpis abonmaja traja pa zdaj še cel teden in sicer do 13.9.
1: No, v Linhartovi dvorani pa ste poskrbeli tudi za otroke in družine z abonmajem Čebelice in Čmrli.
2: Abonma Čebelice in Čmrli za najmlajše obiskovalce. Veseli smo, da imajo oni tudi svoj abonma, že toliko let poteka in prinaša predstave, ki so namenjene seveda družinski publiki, predvsem pa otrokom, no, pa njihovim spremljevalcem. Skozi različne umetniške forme podbuja njihov ta prvi stik z gledališčem in pa živim nastopom.

0: In to je tak zabaven ljudkovni musical, ki prinaša zgodbo seveda o srčnosti, prijateljstvu in pa moči dobrega srca. Naslednja predstava je predstava Kako objeti ježa. Režiserka, avtorica in igralka je Katja Povše. Ona ima kar znano pripovedno gledališče Gospodične bazilike. To je zgodbica, v kateri spoznamo dobrovoljnega ježa. Ved se mu obrne na glavo zaradi nenadne pa neustavljive želje, da bi nekoga objel ali pa da bi nekdo objel njega. Evo, otroci bodo lahko videli, kako zdravilen je lahko objem. Potem decembra prihaja Rumena pika na nebu. To je pa ena taka interaktivna, plesno, vizualna, taktilna predstava. Ustvarjalci opisujejo, da je za vse ljudi pod soncem, od enega leta starosti dalje, in zelo nežen in estetski način uporablja, da povabi najmlajše izkusijo uprizoritveno umetnost. Potem pa prihajajo Drobtine iz Mišje doline, avtorice Anje Štefan in v izvedbi Lutkovnega gledališča Maribor. Verjetno otroci ali pa starši poznajo zbirko Anje Štefan, Mišja dolina, zdaj se je razširila na oder, torej miške so prilezle v hiško, na travnike, polje, v gozdove. To je predstava majhnih mišk za majhne otroke z namigi, kako se znajti v velikem svetu. Potem naslednja predstava februarja prihaja iz Prešernovega gledališča Kran. To je pa predstava po delih Medved Puh in pa Hiše na Pujevem oglu. Kdo ne pozna Puži več generacij, razveseljuje otroke. Seveda nas vse je pritegnil ta naš medvedek po svojo toplino in pa humorjem. In čisto za konec, predstava Tadeja Piška, gledališka burleska bo to, z naslovom Jaz počepnem, ti poskočiš. Dva igralca nas bosta v zabavni, gibalni predstavi in skoraj brez besed, z gibom, glasbo, lutkami odpeljala na zabavno popotovanje do iskanja sreče in prijateljstva. Mislim, da se je zelo lepa bonma postavil, veseli smo, da ga bodo otroci deležni.
1: In tudi za ta bonma vpis traja do 13. septembra.
0: Ja, tako tudi.
1: V naši družbi je vodja Linhartove dvorane Radovljica, gospa Katja Stušek. Privoščimo si kratko glasbeno pauzo, potem pa izvemo več o sezoni filmskega sklopa Kino in kava, programu Zloti in pa koncertu Katalene Ukropi. Ostanite v naši družbi.
2: Na obisku ob kavi.

0: Povabili smo na kavo.
1: Že smo nazaj v oddaji, povabili smo na kavo. V naši družbi je gospa Katja Stušek, vodja Linhartove dvorane v Radovljici. Abonmaje smo spoznali, prihaja pa gospa Katja, peta sezona filmskega sklopa Kino in kava.
2: Ja, že kar peta sezona in res vabim vse na obisk te nove sezone filmskega programa Kino Kava. Ta naš program je namenjen vsem, ki si lahko vzamejo čas za ogled filma in pa po filmu za sproščen pogovor in izmenjavo mnenj, vtisov ter razmišljanj in vsem tistim, ki imajo čas dopoldne. Namreč Kino Kava poteka enkrat mesečno, prvi sklop september, oktober, november in december, temu rečemo jesensko-zimski, potem pa z novim letom januar, februar, marec in april, pomladni sklop, ob torkih ob 9.30 se začne film. Vedno se nam pridruži Barbara Hanuš, ki je naša neke vrste ambasadorka tega sklopa. Barbara Hanuš se tudi v tej peti sezoni pogovarjala z obiskovalci po filmu. Vedno se obravnavajo različne teme, te filmske in pa tudi aktualne. Barbara je sicer velika ljubiteljica filmov in knjig in ta filmski sklop Kino Kava je res postal priljubljen prostor za mesečna druženja. Nam se zdi, da je pomembno, da je to več kot samo ogled filma. Vzpostavila se je prav neka skupnost, prihajajo obiskovalci, ki res prihajajo vsakič na film. Morda niti ni toliko pomembno, kater film uvrstimo v sklop. Pripravljeni so obiskovalci na vsak film lepo toplo sprejmajo. Predvsem je pa pomembna ta refleksija potem po filmu in pa seveda tudi to druženje. In naj povem, da prihajajo tudi obiskovalci v Radovljico, tudi Škofje Loke, Kranja, cele skupine se pripeljejo z vlakom, tako da je prav veselje ob torkih dopoldne enkrat na mesec pri nas v Linhartovi dvorani.
1: Kateri filmi pa bodo na programu?
2: Tokrat smo že izbrali, smo že naredili tudi zgibanko za to sezono oziroma za ta prvi sklop, kot smo že prej rekli, jesen zima. Začnemo v torek 22. septembra filmom Žejtune. To je malteški film in res bomo začeli ta sklop z vožnjo po prašnih malteških cestah in zgodbo o domu, pripadnosti in pa medgeneracijskem prijateljstvu. Potem oktobrski film je Zasebno življenje, taka misteriozna drama z Jodie Foster v glavni vlogi. Jodie zdaj že nekaj let živi v Parizu, tako da v bistvu gre za francoski film. Ona igra priznano pariško psihiatrinjo, ki pa se po smrti odene od svojih pacijentov, za katero pripričana, da je bila umorjena, podana tvegano zasebno preiskavo. Napet in globok film. Novembra smo uvrstili na program film Amrum, zgodovinsko dramo. 12-letni deček v zadnjih tednih druge svetovne vojne na odmaknjenem otoku Amrum v Severnem morju odkriva davno zakopano družinsko skrivnost. In pa potem še decembra film s prikladnim decembrskim naslovom Britki Božič, to je pa nov film Pedra Almodovarja. Vedno elegantni Pedro Almodovar obrne kamero proti sebi v igrivem vijugastem razmisleku o spolski meji med umetnostjo in življenjem.
1: No, gospa Katja, zelo lepo doživetje pa prinaša Zloti v kino.
2: Zloti v kino tudi zdaj poteka že kar nekaj let. Se niti sama ne vem natančno koliko, mislim, da zdaj že ene tretje ali pa četrto leto. Tukaj smo pa razmišljali o najmlajših obiskovalcih kina, morda celo o prvem doživetju kina. Začeli bomo tudi zdaj oktobra. Enkrat na mesec en tak film izberemo na program in ga pospremi potem psička Loti. Živa psička Loti pričaka otroke že, ko kupujejo karto, ko pokažejo karto, lahko jo malo pobožajo, se z njo tudi kaj pogovorijo, ona jih posluša. Večkrat nam povejo, da ima tudi sami kakšne domače živali, da si živijo. Te so otroci že nekoliko sprostijo, potem seveda gremo skupaj v dvorano, tam psička še pozdravi. Povemo kaj o filmu, ki si ga bodo ogledali, kakšno vprašanje dobijo, kakšen odgovor. Potem pa si ogledajo film in po filmu vedno organiziramo še neko dodatno dejavnost. Včasih gre za kakšen pogovor po filmu, včasih gre za kakšno branje knjigic s podobno vsebino, včasih pa za kakšno ustvarjalno delavnico. Včasih izberemo zelo kratke filme, sklop recimo, petih ali pa šestih krajših filmov različnih avtorjev. Morda ta prva filmska izkušnja lahko traja samo pol ure kot taka, vendar se potem po vsakem tudi pogovorimo, kaj so opazili v filmu, ali je bilo kaj strah, ali je bilo kaj smešno, tako da dobijo otroci na refleksijo in pa tudi priložnost, da lahko o čem spregovorijo. Zelo, zelo lep program. S tem programom si prav tako želimo, da Linhartova dvorana postane prostor, kamor vsi prihajajo tudi zaradi druženja.
1: Prihaja pa tudi koncert, ki bo nekaj posebnega. Katalena Okropi.
2: Kropa dvorana, se pravi dvorana Okropi, je meni v bistvu zelo ljuba, zato ker ima tak vintage predih, tak značaj, akustika je posebna, atmosfera je posebna in zdela se nam je, da Katalena bo res pasala v ta ambient. Tako da se veselimo tega koncerta, kot vemo, Katalena praznuje 25 let svojega ustvarjanja in zato smo jo 22. oktobra povabili tudi v naše konce, tokrat ne ravno v Radovljico, ampak tako kot rečeno v Kropo. Katalena je skupina, ki že sama po sebi povezuje tradicijo in sodobnost in se nam je zdelo, da se bo v tem kontekstu res zelo dobro ujela z dvorano kulturnega doma v Kropi. Katalena pa kot Katalena ostaja zvesta osnovnim načelom svojega početja, se pravi raziskovanju tradicije, vodi nek dialog s preteklostjo, avtorsko ustvarjanje, vse skupaj pa vedno zabeli z igrivostjo in pa nalezljivimi ritmi in pa melodijami. Zelo, zelo se veselimo tega koncerta in vstopnice so že na voljo tudi na spletu, tako da res vse toplo vabim v Kropo. Kroparska dvorana je mimo grede, povem, prenovljena prav za res, vendar je ohranila ta vintage predih, ima še lesene stole, velik oder, dobro akustiko, tako da res nekaj posebnega pravzaprav.
1: Odlično in ne samo odlično, tudi veliko dogajanja. V današnji oddaji povabili smo na kavo, smo kavo pili skupaj z Linhartovo dvorano v Radovljici, z nami pa je bila gospa Katja Stušek, vodja Linhartove dvorane. Gospa Katja, hvala lepa za tale pogovor in en lep pozdrav pošiljamo, seveda pa se vidimo.
2: Hvala tudi vam, predvsem pa hvala za kavo.
0: Na obisku ob kavi.

0: Oglasi.
1: Plesni studio Špela, zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela, pika si.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Ne dvakrat, Zoran Stevanović je bil pravnomočno obsojen najmanj trikrat. Pop TV je razkril sodbo, ki ga je leta 2011 dokončno obremenila goljufije. Prej policist, danes pa predsednik parlamenta, si je sposodil denar, kot garancijo pa oškodovanki ponudil avto, ki sploh ni bil njegov. Obsojen je bil na pol leta pogojne zaporne kazni in vračilo prigoljufanega denarja. Stevanović med tem navajam starih zaključenih in izbrisanih zadev, konec navedka, ne želi komentirati. Poglejmo na tuje. Združene države Amerike upajo na neposredna pogajanja med Moskvo in Kijevom za končanje vojne v Ukrajini. Vrnitev k tristranskemu formatu bi lahko prinesla napredek, je dejal ameriški odposlanec Jared Kushner ob zaključku prvega obiska v ukrajinski prestolnici skupaj s Steveom Witkoffom. Nazadnje so neposredni pogovori med Rusijo in Ukrajino ob posredovanju Združenih držav Amerike potekali februarja v Švici. V zadnjih mesecih so pogajanja zastala, potem ko se je pozornost Združenih držav Amerike preusmerila na vojno z Iranom. Nazaj domov. Občina Tržič je v zadnjih letih temeljito obnovila in razširila šolo in vrtec v Križah. Zato je bil letošnji prvi šolski dan še nekoliko bolj poseben. Več pa tržiški župan Peter Miklič.
2: Z vsemi temi novimi prostori moram reči, da smo se odlično počutili. Sam sem sicer preživel kar dobršen del počitanc v šoli, ampak delim navdušenje z učitelji, šolskim osebjem in pa otroci, ki so zakoračili te nove prostore.
1: V petek 11. septembra ob 17. uri bodo v občini Gorenja vas Poljane predali namenu nov vodovod in otroško igrišče, več pa župan Milan Čadež.
3: Bomo svečano predali namenu in pa blagoslovili nov vodovod, ki gre iz doline Vrbovnice Velučine in pa tudi novo otroško igrišče, bo pa tudi možen ogled vodohrama isti dan med 14. in pa 17. uro.
0: Vreme.
1: Jasno imamo, najvišje dnevne temperature pa do 33 stopinj Celzija. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena niti kakšna ploha oziroma nevihta. Proti jutru pa se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa do 19 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 34 stopinj Celzija. V sredo bo večji del dneva še sončno, popoldne pa bodo zahod države zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Občutno hladneje bo.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled, v obe smeri pa tudi Šmarje-Koper. Še vedno je tudi zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. V noči na torek, četrtek in petek bo na odseku pod Tabor, Kranj-Zahod ter Kranj-Zahod in vzhod proti Ljubljani zaprt vozni pas med 18. in 5. uro zaradi reskanja asfalta. Srečno, previdno in počasi.
0: Pokrovitelj.
4: Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev.

0: Oglasi, a ti tudi morje vidiš, pa Alpe, pa italijanske Dolomite, wow! Pa tako dobra hrana, same domače kraške dobrote, ja mi je dober! Kmetija pri Karčarju, Sela na Krasu. Po predhodni rezervaciji, prostor za družine, prijatelje, skupine in vse, ki cenijo domače. Več na prikarcarju-osmica.si.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
0: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj DOO. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
5: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
6: Sama sem doma. Prideš?

0: Ponedeljek je, tole so frekvence Gorenca, Urša Mlakar vam delam družbo, gledamo pa v nebo. Jasno je in tudi bo, temperature pa od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, proti jutru pa se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 34 stopinj. Bo pa tudi jutri precej jasno. Gremo še na ceste, imamo kar nekaj vsakodnevnih zastojev, med drugim občasni zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Na gorenjski avtocesti bo noči na jutri, četrtek in petek, na odseku Podtabor Kranj-Zahod ter Kranj-Zahod in vzhod proti Ljubljani zaprt vozni pas med 18. in 5. uro. Na Štajerski avtocesti pa je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40, 380, nič 86.
2: Magnet. Soba, ki pritegne.
3: Zakaj izbrati mladinsko sobo Magnet? Zaradi sodobnih oblik barv, pohištva po meri prostora ter inovativne nočne omarice z zaščito pred sevanjem mobilnih naprav.
2: Septembra vas pri nakupu pohištva Magneta čakajo posebne ugodnosti. Kuhinja Satina pa je kar 30% ugodnosti. Obiščite salone pohištva Alples v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si.
3: Alples, ko stanovanje postane dom.

0: Oglasi.
1: Lojze, spet si pozen, kdaj si hod domov?
2: Mislim, še tok merkam, pa dosmem zdaj tega.
3: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si. Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. VGVrankar.si.
4: Vedno lepe izdelke iz marmorja in granita, kot na primer police, stopnice in kopalniške pulte, mirno lahko naročite kam nosištvu Jezeršek v Naklem. Zaradi dolgoletnih izkušenj pa so tudi pravi mojstri pri obnovi starih in izdelavi novih nagrobnikov z vsemi dodatki. Da kamen končno lepo obliko dobi, kam nosištvo Jezeršek poskrbi. Telefon 041 730 971.
5: Endovital pomaga pri krepitvi imunskega sistema in izboljša krvno sliko. Endovital, sirup rdeče pese, med s cvetnim prahom in ostali čebelji ekološko naravni proizvodi. Endovital v izdelke poiščite v najbližji lekarni, poslovalnici Sano Labor ali trgovini Zdravo prehrano. Vse v nas poiščite na www.endovital.com in zdravje bo vaš zaveznik.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Zagovornik načela enakosti se je seznanil z več zgodbami otrok s težavami pri šolski prehrani. Starše oziroma skrbnike osnovnošolcev, ki potrebujejo prilagojeno prehrano zaradi zdravstvenega stanja, vere ali prepričanja, je povabil na izpolnjen vprašalnik. Želi si namreč bolj celovite slike in bolj argumentirane razprave o šolski prehrani. V Avstriji pa je ob začetku novega šolskega leta danes začela veljati prepoved nošenja islamskih naglavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi. Novo šolsko leto se je sicer danes v sosednji državi začelo v 3 od 9 zveznih dežel. Nazaj domov. Od 11. do 13. septembra bodo v Kamniku potekali 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Kamniški župan Matej Slapar je o programu povedal.
2: Dejansko se bo začela ta prireditev v petek popoldan, v 5. z nastopom naše mestne godbe pa Mažoret, potem bojo sledili razni koncerti in pa predstavitve, tudi v soboto preko dneva. Zaključila se bo prireditev festival v nedeljo ob 15. s tradicionalno povorko narodnih noš, ko bo tukaj prek našega mestna jedra krilo prek 2000 oblečenih v narodne noše različnih krajev, različnih narodnosti, povorka z pripadniki in torej člani različnih folklornih skupin, različnih društev, tudi posamezniki bodo del te edinstvene zgodbe in dejansko bo to vrhunc tega festivala in upamo, da bo vreme lepo, da bo dogodek lahko speljal.
1: Zavod Poljanska dolina v soboto 12. septembra organizira pohod po poti cvetja v jeseni. Več pa župan občine Gorenja vas Poljane Milan Čadež.
3: Ob 7. uri zjutraj se bo pričel pohod po poti cvetje v jeseni, to je markirana pot, ki sta ja prehodila Meta in pa Janez, to je iz Poljan do Koče na Blehošu in to je vse skupi celotna povest in pa nekako se bodo zaključili ta včerjevi dnevi.
0: Vreme.
1: Večinoma jasno bo, temperature pa od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, proti jutru pa se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 34 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bo noči na jutri, četrtek in petek na odseku pod tabor Kranj zahod ter Kranj zahod in vzhod proti Ljubljani zaprt vozni pas med 18. in 5. uro. Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug, imamo pa tudi kar nekaj vsakodnevnih zastojev, med drugim tudi na cesti Lesce-Bled. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: sva si blizu.
1: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.

0: Živjo in dobrodošli. Ponedeljek je tisti ponedeljek po šuštarski nedelji. Tržič, upam, da smo se naspali. Včeraj je bila res ena taka krasna žurka, publika pa neverjetna. Mi na radiju smo še danes mal brez glasu, ampak v redu, do jutr bo že. Na odru Radija Gorenca se včeraj zvrstili sami odlični glasbeniki, Miran Rudan in Design, Natalija Verboten in Domen Kumar, za tisto češnico na torti pa še Modrijani. Natalijo smo ujeli, ko je prišla iz odra, na vprašanje, kako je bilo, pa je odgovorila takole.
1: Tu pri vas v Tržiču na Gorenjskem, pa to je res vedno neverjetno. No? To so spomini, ki mi bodo ostali zavedno celo življenje, pa iz Begun, pa tukaj iz Radija Gorenjsko ste mi taka presenečanje že pripravili, da še vedno ne dojamem. Danes je bil dan več kot idealno, publika pa itak, mislim, sem jaz sploh niste rabili, vse so sami vse odpeli.
0: No, Domna Kumra pa so včeraj Gorenjke pa je čisto izžele.
2: Ja, ne moreš verjeti, da tukaj Tržiču na nedeljo tako vroče, tako da res sem zelo vesel, da sem danes bil tukaj z vami na tej šušarski nedelji in sem zelo vesel, da vam vsako leto to prvo nedeljo v septembru uspeva taka enkratna prireditev.
0: Res je bilo enkratno. Obudimo spomine.

0: Oglasi.
1: Vozime.si. Nudimo prevoze vseh po naročilu v sedmi v letu in to 24/7. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si.
2: Nov dom? Prenova? Ali preprosto čas za nekaj novega? Naj bo pohištvo ustvarjeno prav za vas.
3: Mizarstvo Oražem iz Kamnika. Kakovostno pohištvo po meri, izdelano znanjem in občutkom za detajle.
2: Mizarstvo Oražem. Po meri vašega doma.
4: Mi smo pa Tržičani.
2: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Kontakt. Narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
5: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Moj avto se blešči, kot nov se zdi, ker Avtonega Kos za njega skrbi. Pranje, poliranje, detailing, CI. Pripeli ga v Mengeš zdaj. Avtonega Kos, 070-478-020.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. GG Bled. Vam res poderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdel hitre, nardejo pa za zihar. Pa tudi kod nadja so zva konkurenčna. Plačila na rok zva kratek. GG Bled. Vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
2: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo v Kamnik.
9: Hej, kdo danes časti?
10: Delavska hranilnica!
11: Pripeli prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
12: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
13: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
14: Bi si sezono 2026-2027 radi popestrili z vodnimi športi? Šola Waterpola, rekreacijsko plavanje in plavalni tečaji. Prava izbira Kalcit Waterpolo. Waterpolsko-društvo-kamnik.si. Pridite, mokrobo.

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v četrtek 10. septembra in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Geban pod Ljubelj-Matizovec od 8. pa do 14.30. ure. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Oglasi.
1: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske vabi k vpisu v nove tečaje. Tečaji potekajo v centru mesta Kranja. Trikrat www.chachach.si.
2: Oh, to je pa ravnikar res dobro obdelal. Sploh nima veze, ali je stara ali frišna.
3: Opa, kjero?
2: Ja, sosedovo hišo, zunaj pa še notar jo je štimal. Ma, brez veze, da ti razlagam. Ti sam poklič na 040-557-039 ali pa preveri ravnikar-gradbenistvo.si.
4: 47. tradicionalno srečanje na Tromaji. 13. september 2026. Ob 8. uri začetek pohoda iz Rateč. Vabljeni tudi kolesarji. Od 9. ure dalje ponudba hrane in pijače. Od 11. do 17. ure dalje sledi nastop glasbene skupine West.
5: Šolarji, montaža in servis kompresorjev Janez Cankar iz Škofje Loke vam želi uspešno šolsko leto.
2: Dragi, kavč je čist uničen.
6: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
4: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
7: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, blejska dobrava, kjer...
8: Daj še eno!
7: Ni nikoli zadnja. Tomi prostor osvetli, Tomi pametno naredi, Tomi dom in industrijo prevetri. Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si.

0: Ponedeljek je, tole so frekvence Gorenca, Urša Mlakar vam delam družbo, gledamo pa v nebo. Jasno je in tudi bo, temperature pa od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, proti jutru pa se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 34 stopinj. Bo pa tudi jutri precej jasno. Gremo še na ceste, imamo kar nekaj vsakodnevnih zastojev, med drugim občasni zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Na gorenjski avtocesti bo noči na jutri, četrtek in petek, na odseku Podtabor Kranj-Zahod ter Kranj-Zahod in vzhod proti Ljubljani zaprt vozni pas med 18. in 5. uro. Na Štajerski avtocesti pa je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj. Te vsako leto nategujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: celo življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Oglasi.
1: GG Bled vam res poderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdel hitre, nardejo pa za zihar, pa tudi kod narja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. GG Bled, vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
0: PVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040 306 652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.
2: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik. Samo po eno stvar skočam.
3: Ja, seveda. V Supernovi ena stvar hitro postane prijeten izlet. Domač ambient, zanimivo dogajanje, kavica, pa še en krog po trgovinah. Pridi po eno, ostani za vse. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Supernova.
4: Šuštar Trans DOO, zanesljiv partner za vse graditelje na področju celotne Gorenjske, prodaja, dobava in ugradnja betonov iz lastne betonarne v Črnučah. Poleg tega na voljo tudi razni izkopi, prevozi in nasipi. Kvalitetno zanesljivo in po konkurenčnih cenah. Šuštar Trans DOO, 070 777 222.
5: Vse storitve na enem mestu, mobilna telefonija, internet, televizija in še mnogo več. Vse to v Telemachovi poslovalnici v Tržiču na Spodnji Bistrici 3. Vabljeni vsak delovnik med 11 in 17 uro. Vedno v igri. Telemach.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Nora promocija.
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: Živjo, šuštarska nedelja je torej za nami. Včeraj so nas na glavnem odru Radija Gorenca zabavali Miran Rudan in Design. Natalija Verbotan ni prišla z rdečim Ferrarijem, sem šla prav pogledat. Domen Kumar in pa Modrijani. Blaž Švab je povedal, da je bila publika
1: takšna kot vreme, torej sončna, pozitivna, vesela, tako malo nostalgična, poletje je konc in se mi zdi, da je to bila ena taka zadnja poletna veselica in sem počaščen, da smo jo doživeli pre vas v Tržiču.
0: Lahko bi rekel, da je bila včerajšnja šuštarska nedelja večer Modrijanov pred nočjo Modrijanov.
1: Ja, en tak večer. Zelo lep. Čakajo nas pa zdaj zelo težke stvari, tako da še ogromno nastopo, pa pa en težek projekt v Stožicah. Bomo se maksimalno potrudili, da ne bomo razočarali ljudi.
2: A lahko že kakšno skrivnost mogoče še odkrijeva?
1: Da smo naročili 5000 obrokov hrane, to pomeni, da bo res veliko ljudi na odru.
0: Uf, tok hrane!

0: Živjo. Za mnoge tržičane je mogoče dobro jutro, za ene pa dober dan. No, medtem ko smo mi včeraj žurali na šuštarski nedelji, je Janja Garembret švicala in v Kopru znova navdušila ter dokazala, da ji trenutno ni para v svetu športnega plezanja. Pred domačimi navijači je osvojila 51. Zmago v svetovnem pokalu oziroma svetovni seriji, 33 jih ima v disciplini težavnost. Janja, trmasta si pa bila včeraj, a ne?
1: Korošica, ki je v meni, ni spustila. Res sem bila trmasta. Moram reči, da sem smer odplezala tako, sem si zamislila. Sicer vmes sem sama sebi dala en mali srčni napad, ampak sem se iz tega rešila in tudi priznam, da je bilo dan zelo vlažno in to se res čuti na grifih in se mi zdi, da sem se bolj borila ostati na steni, ko pa dejansko plezala smer. Ampak me je ta podpora od ljudi, to, vse to navijanje me nekako skozi držalo na steni in sem vesela, da sem v takih razmerah lahko odplezala tek smer. Neč ni šlo narobe, ampak tako sem rekla, toliko je bilo vlažno, da vsak mali premik, ki ni nujen, lahko povzroči zdrs in vredno se mi je to malo zgodilo in to je bilo to, ampak sem se obdržala. Ja, ne bi si mogla želeti lepšega. Se mi zdi, da zdaj, ko malo manj tekmujem, je toliko bolj posebno, ko prijem na tekmo, ampak se mi tudi zdi, da vedno, ko pa prijem na tekmo, pa sem takoj v tistem tekmovalnemu ritmu, ker sem tekmovalka po duši, tekmovalka po srcu in v tem uživam že od kvalifikacij naprej, polfinala, finala. Sem plezala tako, sem si zamislila.
0: Bravo in čestitke, punca.

0: Reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja. Po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.
3: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, Kosec Tomaž SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na www.akrol.si in zadeli boste v polno.
4: Dragi, kavč je čisto ničen.
2: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
5: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetništvo-bokal.si.
6: Korol, kle imaš šesterčka pa fuzbal, glej.
2: A ja, koliko imaš škode?
6: To bo pa avtokaroserija Vreček povedal, strokovnjaki za kleparsko in ličarsko popravilo ter cenitve za vse zavarovalnice.
2: Že kličem, 031-832-000, avtokaroserija Vreček, poslovna enota Ljubljanska cesta 22 Kranj, vhod poleg tehničnih pregledov labore.
6: Naj te angelček spremlja vse dni. Če mu pri pločevini spodleti, mu lahko pomagamo mi. Avtokaroserija Vreček.
7: Hej, a greš plesat?
8: Greva plesat?
7: Gremo plesat! V plesni studio Špela. Pridruži se svetovnim prvakom na www.plesnistudiospela.si. Se vidimo septembra.
9: Migi.
10: Migi.
9: Migi.
10: Migi, migi.
9: Migi, migi, migi.

0: Palom udoben in zdrav korak.
1: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.

0: Žan Serčič in Modrijani v novi pesmi in videu Za vedno si ti združujejo slovensko tradicijo, mehiški temperament in sodobni pop. Poročna viža govori o ljubezni, ki ni popolna, ampak uspešno kljubuje vsem preizkušnjam. Videospot pa ospredje postavlja slovenski poročni običaj šrango. Žan Serčič, povej nam več.
1: Takoj, ko sem pesem napisal, sem dobil občutek, da je to ena poročna pesem, ki jo moški lahko posveti svoji ženski. In bolj sem jo pel, bolj sem slišal neko večglasno petje in sem začutil, da rabi en avtentičen slovenski zvok. In hkrati sem želel raziskovati, kaj se zgodi, če naše inštrumente in narodno zabavno tradicijo združimo z nekim latinsko-ameriškim temperamentom oziroma mehiškim. In na srečo je bila pesem Modrijanom, tako všeč, da so želeli praktično že naslednji teden izdati. In zelo sem vesel in počaščen, da je zdaj naša skupna pesem.
0: No, Modrijani pa pravijo, da je ta pesem eksperiment, a ne, Blaž Švab?
2: Modrijani smo bili počaščeni, ko nas je Žan Serčič povabil k sodelovanju. Pri pesmi, ki je pravzaprav, lahko bi rekli, en tak eksperiment. Eksperiment vseh glasbenih zvrsti, ki jih najdeš od Mehike pa do Pohorja. In res se veselimo tega izida in seveda nestrpno pričakujemo, kakšen bo odziv Žanove in naše publike. In jaz mislim, da bodo vsi rekli, da si želijo to pesem slišati tudi na noči Modrijanov. In kjer je volja, tam je pot in če bodo odzivi dobri, joj, seveda si Modrijani, tudi to želimo. Tako da, Žan, še enkrat iz srca hvala za tole sodelovanje. Zelo smo veseli, da tole pesem čim prej tudi v živo zaigramo.
0: Osrednja misel pesmi pa je preprosta. Med vsemi ljudmi obstaja ena najljubša oseba, tista, ob kateri življenje dobi smer.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je pri vasi Globoko v Radovljiški občini včeraj uspešno odstranila 250 kilogramsko letalsko bombo. Pripadnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Aljaš Leban o deaktivaciji bombe.
2: Mi imamo več načinov za to odbiti, imamo tudi raketne odvijalce, kateri danes pač niso prišli v poštev, tako da smo se potem tekom tega tedna pač naredili namensko orodje, tako kot veste, prvi vžigalnik je bil precej poškodovan, tako da s tistim, kar imamo, se ga ne bi dalo odbiti. Pač sama priprava orodja, bolj so tele meritve, da se to pač naredi in en dan, dva dni dela. Potem smo še enkrat prišli na obisk, smo to pogledali, ali bo to funkcioniralo, ne bo. Tako da danes je pa kar funkcioniralo. No. Ne prav hitro, ampak rešili pa smo.
1: Najmanj 11 alpinistov je umrlo, še 6 pa jih pogrešajo, potem ko je snežni plaz včeraj popoldne zasul skupino alpinistov. Nesreča se je zgodila v soteski Bezengi na gori Mižirgi, enem najvišjih vrhov v ruskem severnem Kavkazu. So po poročanju tujih tiskovnih agencij danes poročili gorski reševalci. Nazaj domov. Občina Tržič je začela obsežno sanacijo ceste na Rebru pod Ljubeljo. Projekt vključuje rekonstrukcijo približno 700 metrov dolgega cestnega odseka in sanacijo zemeljskega plazu. Izvajalec bo cesto med Podljubeljem in Završnikom vsak dan med 7. uro in 30 minut in 16. uro popolnoma zaprl. Med 16. uro in 7. uro in 30 minut naslednjega dne pa bo promet mogočo ob upoštevanju začasne prometne ureditve in navodil izvajalca. Ob nedeljah in praznikih izvajalec del ne bo opravljal, ob sobotah pa bodo potekala po dogovoru. Dela pa naj bi bila končana do konca junija prihodnje leto. V občini Gorenja vas Poljane se bo v mesecu septembru zvrstilo kar nekaj dogodkov. Med drugim po besedah župana Milana Čadeža tudi...
3: Pripravljamo tudi Oktoberfest, ki bo 19.9. ob 20. uri za skupino Raubari na Novem Žurplacu v Todražu. Potem je pa še v torek, 22. septembra, popoldan, pa bivši sodelavci rudnika urana Žirovski vrh pripravljajo 50-letnica ustanovitve tega podjetja in bo lepa prireditev. To je podjetje, ki je v poznih 80-ih letih dajalo kruh preko 500 zaposlenim. Prireditev bo pa tudi na Novem Žurplacu v Todražu ob 17. uri.
1: Vreme. Večinoma jasno bo, temperature pa od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, proti jutru pa se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 11 do 17, najviše dnevne pa od 28 do 34 stopinj.
0: Ceste.
1: Na Gorenjski avtocesti bo noči na jutri, četrtek in petek na odseku pod Tabor Kranj Zahod ter Kranj Zahod in Vzhod proti Ljubljani zaprt vozni pas med 18. in 5. uro. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug, imamo pa tudi kar nekaj vsakodnevnih zastojev, med drugim tudi na cesti Lesce-Bled. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj.
4: Intek MKD Tržič zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna intec.si.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je... Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
1: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija! Dobro jutro, draga sodelavca, vedno nasmejana Jani Kolman in
2: jaz, pa seveda
0: naša ja, boljša polovica Teja Petrovski.
3: Ja, nasmejana, še tako.
0: In rekla žena moža, dragi, spekla sem ta torto, zdaj so to prvičak, sem ta avto malo spreskal. Prav, kaj se narediva, je rekla, torto?
2: Torto.
0: Edina svetovna vele sila tri črke, Teja.
2: Edina?
0: Ja. Svetovna vele sila na tri črke.
2: Ja, pa ni edina, USA.
0: Ne, se je ona.
2: A ja, ona. Okej.
4: Okay. Obvestila. Rdeči križ je začel akcijo zbiranja sredstev za nakup robčkov za objokano Niko Kovač.
0: Ja, boš.
4: A jo poznate?
2: Ne,
0: ne.
4: Robček 5 ali robček 10 ja. Na 1,9.
2: A veš, kaj mene zanima, zdaj, kaj odkupač malo bolj treba ja. Razmišljati o vzimanc pa to. Kje se dajo kupati sadike, ki so ga zela?
0: Ja.
2: Kje to kupaš?
4: Ja, kje so ga?
0: To je pa res.
2: Ja. Temuja, kva, ja. Kje naj to
0: ja,
2: naročim?
0: Ja, temuja.
2: Ja, me zanima.
0: Bodite prividni, ceste so te dni izjemno spolske. Mene se noč spet zaneslo v gostilo.
2: Da, ja. Vidiš ti to.
4: A veš, jaz malo hodim fušati, kaj mu ti šlarjo, ne?
2: A bojš?
4: Ja, skoraj si zanč naredil, vega. A veš, una mašina za oblet, a veš.
2: Ja.
4: Canke ga pa moj v šest odrizova, veš, tole. Pank breča, veš.
2: Ja.
4: Ega, on se dere, ega, kriči, cepeta, veka, ega, za glavo se drži. Pa je pa v krog hod, pa se sklanja spod pod mašino, ba ne, ga sem rekel, ko bo jede, ega? Prav v šest išel, ma ne. Pa kvad bo v šest, če je odrizal, ma ne. Prav, ej, našteka še, ega, cigaret sem vzal šest.
2: Aaaa, to išel.
0: Ej, za ene ja. Pravijo, da jih je nategnil vsak, ki mu pet minut cajta.
2: Ja.
0: Jaz nisem bil medan.
2: A ne?
0: Pa čeprav sem zmeril mu pet minut.
2: Pa zmer baš
4: ja,
2: cajt.
4: Ja. Ja.
0: V gostilna se srečajo zastopniki večjih trgovskih podjetij in se hvalijo. Je že 10 let Eskimom predajam hladilnike. Ha, je rekel ta drug. Je že 15 let Amerikancem predajam ure kukavce. Ha, je rekel ta drug. To ni neč. To je kao vsak. Je zraven vsake ure predajam še 20 kilsko pakirane hrane za tiče.
2: Marja.
4: Je rekel ga, sveš, da je peška, ne. Je rekel ga, da je upazil, da se skozi več žensk vrdi v gulnega, ne.
2: Vrti.
4: Sem rekel, je peška, ne. To so medicinske sestre.
2: Ja, no. Jaz smo še eno vprašanje.
0: Ja.
4: Daj.
2: Če so čajen vista, kako se reče dovoljenju, da lahko zidaš na otoku?
4: Na otoku?
2: Ja.
4: Zidaš?
2: Ja. A veš kako?
0: Kako?
2: Ja. Uporabno dovoljenje. Uporabno dovoljenje. A šti kaž, rab.
0: Ja.
4: A veš kaj bolj?
2: To moraš videti napisan.
4: Ja. Bolj, mislim, da je bolj na braču.
0: Ja, bolj na braču, ja.
2: Ja, ja. Ta je tudi
4: bolj je na braču.
2: Bolj da je na braču.
0: En grega, en kuhar grega objavil status, stokrat sem padel, stokrat sem ustal, pa sem jaz napisal, ne hvat ven, če ne znaš hvatati, me pa blokiral.
2: Ja, kaj ja. Pa če, Madonna?
0: Je rekel fotar, vzel snedolžnost mojih čerk. Je rekel, zelo me žal, ne bo se ponovil.
2: Ne,
0: ja.
2: Nikoli.
4: Idealna ne. Ljubica, ne?
0: Ja.
4: To je tista, kakor te doboli, da imaš rad tudi svojo ženo.
0: To je pa rekel.
2: Ja, da paca.
0: Ja, če je slučajna, kjera ne more pridati k seb, lahko pride k meni.
2: Ja, ja. Ja. Tako.
4: Ja. Ja. Ta pa za peško, veš, in za peško, dobro bo šušti.
2: No, da je za peško, ja, ja.
4: Veš? A ni, a ne?
2: Daj.
4: Tudi takrat, ki se primajo za glavo, ostanejo praznih rok.
0: Ja, to je pa res.
4: Ja.
0: To je pa res.
4: Ja.
2: Ja.
0: Spoh tebe pogledam.
2: Joj.
0: K pomislim na njo, se mi pričnejo tresti roke. Srce mi razbija in noge mi klece. Stari, kako pa je imeti, je rekel registracija.
2: O,
0: boh.
2: Ja.
0: Janez, vsak dan smo rozu rože, zdaj pa neč več. Kaj narobe, je rekel, zgubil sem službo na Britov.
4: A ja, rože. Ja, ja, ja. Nisem nadevam več na Britu.
2: Ja. Ja.
0: Flirtan je po 70 letu starosti. Živjo, kako pa kaj to je kolena. Ja, je rekel, kar škripajo.
2: Ja, škripajo.
0: Aš kako pa delata pred igro dva po 60 ml.
2: Ne?
0: En drugega mažeta z Voltarina.
4: Kaj ti s penzionista, ne? Jaz tako gledam, ne? Penzionisti uhka štrajkajo samo na en način. In to je tako, da nočijo vnukov mirkati.
0: Ja, ja, to je pa res.
2: A ja, to je štrajk, vidiš.
0: In mi, penzionista, sploh nimamo cajta.
2: No, seveda ne.
0: Ker zjutraj pospravljamo, popolne pa išemo.
2: Ja, tako je, kar sem dal. Tja,
0: sem šel zanj, če rimske toplice.
4: Rimske toplice.
0: Samo odeba nekaj motna.
2: Pa ne, rigila. Misliš, da še kdo kje hod.
0: A viš, kjer je pa ta najlevš daril, da vka daš taš za rostnjan ali pa za božič.
2: Ne.
0: Da jih hčerju nazaj pripelješ.
4: A ja.
0: Je rekla ščirka mamica, je rekla, čuj mamica, če imam jaz vaginico, te imaš ti potem vagino, kam ima vobica vagon.
4: Vagon. Zdaj, da ne, ja bi slučajno kaj govorila, da popoldanski tek, ne? Da to ni družabna disciplina.
0: Ja.
4: Ne? Se pravi, tek je tudi družaben, ni samo, a veš,
0: ja, ja.
2: Individualen.
4: A veš, moj kolega, ne? Okoli 50 let je star, včeraj je ga tam okoli enak, dveh je ga je med tekam srečal ogromen ljudi. Voznika rešilca, tri medicinske sestre, dva nevrologa, dva kardiologa, pa majhen ni manjko, da ni Jezusa.
2: Ja. Svetega Petra.
0: To je zaključna.
2: No, vidiš, ko smo pa že tako
4: v
2: športu, a ne, pa ja. Zaključimo s športnim, v športnem duhu. Fitness trenerji imajo moto.
0: Ja.
2: Danas suza, sutra guza.
4: Zdaj pa ne najdem.
0: Ajde, čau.
2: Tako da pejte na fitness. Da bo sutra guza pa to.
4: Ne vem, ja. Kaj se ti ste misli zapisal.
2: Ja, sej. Sej dost, Jani.
0: Adio.
2: Zaključ, Jani. V redu je.
4: Adio.
0: Adio.
2: Izklop nas.
4: Adio.
2: Dej musko. Vesel.

0: Oglasi.
1: Si pa človek, kar oči spočije, ko gleda to strokovno in kvalitetno položeno keramiko. PRK Keramičarstvo d.o.o. iz Velesovega poskrbi, da bodo vaši prostori odeti v keramiko res paša za oči. Kvaliteta, konkurenčne cene in zadovoljne stranke. Vse to je PRK Keramičarstvo d.o.o. 031-843-585.
0: V torek 15. septembra od 9. do 18. ure vas pred trgovino Eltron na Primskovem čakajo praktični preizkusi Milwaukee urodja. Promocijske cene, pogosti in nagradna igra za 500 evrov. Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
2: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
3: Ej, ta star, sam gledaš. ATS čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in IGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek del Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS Čibašek komenda.
4: Gradbeništvo je še MDO. Je podjetje, ki se ukvarja z zemeljskimi deli, urejanjem dvorišč, parkov in otroških igrišč. Uredijo vam tudi cesto ali kanalizacijo. Poderejo vam vašo staro hišo in zgradijo novo sansko. Vaš zanesljiv in marljiv partner Gradbeništvo je še M iz Jame. Telefon 041-795-327.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
0: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.
9: Nora promocija!
10: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
11: Prišli bodo dolgi in vlažni jesenski večeri in da bodo vaši intimni večeri v dvoje še bolj romantični, zato poskrbi Venera Shop, ki je z vami in za vas že več kot 32 let. Vabljeni v poslovalnico Kran in drugod po Sloveniji. Za dolge in vlažne jesenske dni si privoščite najlepše stvari v dvoje in recite strasti da.
0: Pizzerija pod Velbi iz Polč pri Begunjah vam nudi vrhunsko mehiško hrano, burgerje in pice po pristnem italijanskem okusu. Mehiški okusi v srču gorenskega podeželja. 040-282-030. Pizzerija pod Velbi.

0: Jutranja ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Utrip mestne občine Kranj.
2: Lepo pozdravljeni v novicah iz mestne občine Kranj. V naši družbi je župan gospod Matjaž Rakovec. Lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav sem poslušalkam in poslušalcem Radia Gorenc in tudi vsem vam v studio.
2: Gospod župan, začenja vas odlično novico, za katero ste deloma krivi vi, slovenska športna plezalka Lučka Rakovec. Je po zahtevnem obdobju in dolgi poti nazaj naslovu evropske prvakinje iz leta 2019 sedaj dodala tudi bronasto medaljo s prvenstva stare celine, ki ima zanjo zaradi vsega, kar je prestala v zadnjih letih posebno težo. Sami ste zapisali, za vas je to zlata medalja.
3: To je prelomni trenutek, se mi zdi, no, v samozaupanju, tudi mi, starša, skratka vsi smo presrečni, da se je punca ujela pod res težkih trenutkih in jaz verjamem zdaj samo, da bo šlo na boljše, zdaj ima energijo. Tako da res je pa nekako lahko vzor tako športnikom kot tistim, ki imajo težave, take ali drugačne bolezenske, da se z ustrajnostjo in pa z pozitivno energijo da doseči čisto vse.
2: Kar nekako nas razoroži, ne? Nimamo več nobenih izgovorov, iskrene čestitke, seveda tudi v imenu Radia Gorenc. Lepo je prenesite tudi naše lepe pozdrave.
3: Super, najlepša hvala.
2: Pa če greva sedaj na nekoliko bolj resne stvari, začelo se je šolsko leto, koliko otrok vstopa v šole in vrtce v mestni občini Kranj?
3: Te številke se iz dneva v dan, lahko rečem, spreminjajo, ampak nekako uradna številka je 5537 učenk in učencev, od tega je 558 prvošolcev in prvošolk za vrtce. Seveda številka manjša, 1812 jih imamo letos v vrtcu, 411 je pa to za njih prvo srečanje z vrtcem. Lahko povem, da prostora v vrtcih v Kranju je dovolj, tako da brez skrbi ni nobenega problema, kar se tiče kapacitet. Bi pa rad še to podaril, da želim vsem otrokom, šolarkam, šolarjem, srednješolcem, srednješolkam, skratka uspešno novo šolsko leto, čim več novega znanja, predvsem pa prijetnih doživetij in pa lepih prijateljstv in pa predvsem varnost. Varnost je ključnega pomena, torej poziv tudi vsem šoferjem, udeležencem v cestnem prometu, naj pazijo. Otroci so razigrani, ne razmišljajo tako, kot bi morali, ampak zato smo mi tisti, ki moramo poskrbeti za varnost.
2: Drži. Verjetno pa so najbolj srečni otroci na Kokrici, ki so z novim šolskim letom dobili tudi nove prostore. Kakšne so pridobitve?
3: Površina šole je zdaj dvakrat večja kot prej. Imamo 4 nove igralnice z garderobami, sanitarijami in pa pokritimi terasami za vrtčevske otroke. Zraven imamo tudi zbornico, pa prostor za strokovnega sodelavca, pa prostor za pogovor starši. Potem v pritličju je še kuhinja, v katerem bodo pripravljali obroke tako za vrtec kot za šolo. Jedilnico smo povečali, zdegalo imamo za prvo nadstropje, je pa 5 novih učilnic, prostori za zaposlene. Je res šola dobila čisto novo podobo. Tudi zunaj, uredili smo okolico, imamo igrala odvojeno za šolo kot odvojeno za vrtec. Imamo parkirišče povečano, imamo peš poti urejene, tudi novo kolesarsko povezavo in tudi novo kolesarnico. Vse je razsvetljeno in pa ogromno zelenih površin. Skratka, tudi nova oprema je povsod, če mene vprašate, trenutno najlepša šola v kranjski enoti.
2: Povejte mi, kakšna pa je vrednost te šolske enote?
3: Skupaj 4,8 milijona evrov, tega je slab milijon prispevalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. To je bilo za nas v bistvu največja investicija v zadnjem času. Letos lahko rečem, da smo skupaj s temi vložili cirka 7,3 milijona evrov v investicije. Vsega skupaj smo pa seštevali v teh dveh mandatih več kot 30 milijonov evrov. To je res v bistvu najbolj intenziven investicijski cikl na področju vzgoje in izobraževanja v zgodovini Kranja. Tako da smo lahko ponosni na to. No?
2: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, na to pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz mestne občine Kranj. V naši družbi ostaja župan gospod Matjaž Rakovec. Gospod Rakovec, ostala sva pri osnovni šoli na Kokrici, več kot polovico sredstev ste letos namenili investiciji na Kokrici. Kako je s preostalimi sredstvi?
1: Kot sem rekel, sredstvo vsega je bilo 7,3 milijona investicij, od tega 4,8 milijona v to novo šolo in vrtec. Smo pa sanirali strehe kar na petih osnovnih šolah, Simon Jenko, Predosle, Jakoba Aljaža, Helene Puhar in Franceta Prešerna. Potem smo imeli nekaj notranjih investicij, na Matija Čopa smo preuredili sanitarije pa pralnico v kleti šole, na Janeza Puharja imamo nove radiatorje pa termostatske ventile, potem Stane Žagar in pa Orehek ima nove strelovodne inštalacije, posod, predvsem Stane Žagare smo uredili varovalno podlago na igrišču pa ogrevalni sistem, medtem ko na Orehku imajo novo tekaško stezo. V Predosljah smo sanirali tudi tlake in pa uredili košarkarsko igrišče, na novo preplastili. V Jenkovi šoli smo pa namestili novo hladilno zamrzovalno komoro. Tisti, ki hodimo v Kranj, smo videli, da je bila prenovljena tudi fasada glasbene šole na Poštni ulici. Na 7 osnovnih šol pa 2 vrtca smo postavili sončne elektrarne. Vse smo seveda povezali v energetsko skupnost. V Predosljah se pa trenutno gradi nova šolska zobna ambulanta, včasih je že tam bila, ampak to računamo do konca leta, da jo bomo odprli.
0: Sedaj pa greva še v vrtce. Kako je s samimi investicijami v kranjskih vrtcih?
1: Tudi v kranjske vrtce smo veliko vlagali. Najdi hojci smo v celoti obnovili igrišče, v Janini smo odprli zunanjo učilnico povsem novo, v Mojci smo namestili novo opremo v 2 igralnici za otroke iz prilagojenega programa, da naštevam še različna dela od brušenja parketa, beljenja, menjave talnih oblog, vrat. Nakupili smo tudi kombi za razvoz hrane. V Mavčičah smo prenovili sanitarije pa hodnik, pa kar nekaj investicijskega dela naredili, v Žavanci tlake, v Besenci imamo tudi novo igralnico, pa zamenjali notranjo opremo. Take manjše investicije še v vrtcu na Prinskem, pri osnovni šoli Simona Jenka za zunanje igralnice. Skratka, ko ni šole, ko ni toliko vrtcev odprtih, poskrbimo za to, da se naredi obnovitvena dela.
0: Prele ste omenili beljenje, poveva še to, da bo več kot 100 slikopleskarjev iz Slovenije pa tudi tujine v enem dnevu, neverjetno, prenovilo učilnice osnovne šole Stražišče Kranj. Za kakšno super gesto gre tukaj?
1: Čisto prostovoljna zadeva. To gre za neko mednarodno humanitarno slikopleskarsko akcijo, ki traja vse od leta 1999. To organizira sekcijo slikopleskarjev, fasaderjev in črkos

0: konec novembra, mislim, da tam 27. november, zelo, zelo dobra gesta.
1: Po temle vsem delu je čas, da si privoščimo kratko glasbeno pavzo, na to pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v tretjem delu današnjih novic iz mestne občine Kranj. V naši družbi ostaja župan gospod Matjaž Rakovec. Nekaj smo v šolah povedala, Ministrstvo za okolje in prostor pa je objavilo predloga državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo z okoljskim poročilom. Občanke, občani lahko pridejo na javno predstavitev, drži?
1: Tako je. Pa ne samo občani naše občine, torej mestne občine Kranj. Ta predstavitev je predvidena tudi za občane Škofje Loke in pa Nakla. To bo v torek 8. septembra ob 16.30 uri na občini in javna objava bo trajala do 25. septembra drugače. Zakaj seveda državni prostorski načrt pomemben za nas? Zelo pomembno je to, da je avtobusni potniški terminal vezan na ta projekt, na projekt drugega tira in pa prenovo železniške infrastrukture. V Kranju se zelo veliko govori, kakšna sramota je zdajšnja avtobusna postaja. Jaz razumem občane in bi si tudi sam želel, da bi se stvari premikale hitreje, ampak je ta del avtobusne postaje na prostoru, kjer je zdaj tudi železniška postaja, seveda so odvisene od države, to gre za res ogromno investicijo, ki vključuje ogromno ljudi, birokracije, inštitucij, skratka, ogromno enega časa nam gre. Lahko pa povem, da

0: medtem ko čakamo na prenovo železniške in pa novega avtobusnega terminala na tem mestu, pa načrtujemo osvežitev sedajšnje avtobusne postaje.
1: Prenavljala se bo torej avtobusna postaja v mestu pri Bleiweisovem parku, drži?
0: Tako je, ja. Ko čakamo na izgradnjo nove avtobusne postaje ob železniški, bomo osvežili to našo glavno avtobusno postajo pri Bleiweisovem parku. Bleiweisov park dela potekajo, da ga dokončno uredimo. V nadaljevanju jaz računam že prihodnje leto, da bomo lahko začeli z obnovo oziroma postavitvijo popolnoma nove avtobusne postaje. Dogovarjamo se z lastnikom avtobusne postaje, to se pravi koncesionarjem, in je tudi pripravljenost na njihovi strani, da sodelujejo pri tej osvežitvi, da tako rečem.
1: Napolno pa se dela tudi pri nekdani Planiki, kjer raste tudi nov most čez Savo, tam je tudi nova cev, ki je sedaj vključena v kanalizacijsko omrežje.
0: Verjetno se še vsi spomnimo poplav izpred 3 let, ko bi nam skoraj odnesel to staro cev pod mostom in kar bi povzročilo res pravo ekološko katastrofo niz vodno Save. Zdaj imamo višji most, više postavljena cev, tako da tudi ob povišenem vodostaju Save ali pa morebitnih poplavah bo cev varna. Poleg tega smo zgradili še nov zadrževalni bazen, ki je mnogo večji. Priključil se bo na novo črpališče pri tovarni Zvezda.
1: Kako pa napreduje gradnja samega mostu?
0: Ja, vse gre po terminskem načrtu. Prva faza gradnja mostu s testnim priključkom na obeh straneh bo končana. Računam 15. septembra, da oddamo dokumentacijo za uporabno dovoljenje. Drugi del projekta, to je pa izgradnja ceste z upornimi zidovi na tem levem bregu Save, ter vsa potrebna infrastruktura, pa računam, da bo do konca prihodnje spomladi, torej do začetka poletja. Prej smo imeli most z enosmernim prometom, zdaj smo dobili mnogo višji most, širši, 2 pasova, posebej kolesarka, steza pa pločnik. Celotna vrednost investicij je 9 milijonov evrov, tega smo 3,6 milijona dobili iz države in pa evropskega sofinanciranja iz mehanizma celostnih trajnostnih teritorialnih naložb in pa iz sredstev za sanacijo po poplavah. Zdaj še pričakujemo iz DRR-ja, torej dogovora za razvoj regij, še sofinanciranje, ko bo to končano. Kar je pa ključnega pomena, zakaj gradimo ta most, ker bo potem Stanovanjski sklad Republike Slovenije verjetno že letos začel z gradnjo 269 neprofitnih stanovanj, ki jih bomo v večini namenili za mlade družine.
1: Sedaj le kratka glasbena pavza, nato pa s pogovorom nadaljuje.

0: Lepo pozdravljeni v četrtem delu današnjih novic iz mestne občine Kranj. V naši družbi je župan gospod Matjaž Rakovec. Gospod župan, z mostom pri Planiki sva končala, pa kar nadaljujeva in to z nadhodom Tuš, tako za pešce kot za kolesarje. Nepovratna sredstva boste tam prejeli za gradnjo tega nadhoda, drži?
1: Celotna investicija je težka 3,4 milijona evrov, nepovratnih sredstev pa 2 milijona 700. Torej 80% bo sofinancirano strani države in pa Evropske unije. Tam bomo dobili res en tak varen prehod čez to magistralno cesto med planino, poslovno cono Hrastje in pa občino Šenčur.
0: Dogaja pa se tudi na cesti pri Toplarni. Povejte mi, gospod župan, za kakšna dela gre, dokdaj bodo ta dela potekala?
1: Gre torej za zadnjo, tretjo fazo obnove od krožišča pri Toplarni pa do ceste 1. maja oziroma celoten projekt je bil od ceste Talcev pa do ceste 1. maja. Vemo, da smo že lani zaključili krožišče pri Toplarni, to je bila prva faza, potem druga faza je bila ureditev ceste od tega krožišča pa do ceste Talcev. Tudi to smo končali letos, zdaj pa tretja faza, to se pravi od krožišča pa do ceste 1. maja. Preuredili bomo celotno komunalno infrastrukturo, pločnike, kolesarske površine, cesto. Predvideno je podfaza, glede na to, da so tam stanovanjski bloki, moramo omogočiti stanovalcev, da bodo lahko neprekinjeno prišli domov ali od doma. Do sredine oktobra je popolna zapora na delu ceste med vrtcem Čebelica in pa objektom Planina 70 in zdaj, ko bo to urejeno, začnemo s drugo podfazo, torej med objektoma Planina 67A in Planina 65 pri trgovini Mercator. To bo trajalo, ja, da računamo do 30. novembra, obvoz in obhod za peste sta označena, bo pa stalen dostop do vrtca Čebelice in pa tudi do stanovanskega naselja ob ulici Angelce Hlebce. Seveda bi prosil za malo potrpežljivosti, zadeva bo relativno hitro končana, tako da upoštevajte prometno signalizacijo in pa strpno.
0: Sedele nas čaka kratka glasbena pauza, na to pa s pogovorom nadaljujeva. Ona je

0: pozdravljeni še v zadnjem delu današnjih novic iz mestne občine Kranj. Gospod Matjaž Rakovec je še vedno v naši družbi. Pa če greva sedaj od del k nekoliko bolj prijetnim temam, 19. septembra pripravljate dan krajevnih skupnosti. Kje in kaj se bo dogajalo?
1: Prijetna stvar v samem centru mesta na glavnem trgu. Predzadnja sobota v septembru med 9. in 12. uro bodo lahko obiskovalci spoznali posebnosti naših krajevnih skupnosti, njihovo delo in aktivnosti. Vedno je tam kar precej kulinaričnih dobrot, zabavnih iger, folklornih nastopov. Je pa priložnost za srečanje krajanov iz različnih delov občine in krepitev vezi. Pa še ena stvar, to kar Krančani pravijo, da zelo pogrešajo, iko praznik pred Prešernovim gledališčem bo isti dan, torej res se splača prideti 19. septembra v Kranj. Pridružili se nam bodo tudi ekološki pridelovalci, dejansko začelo se bo tudi predstavitev različnih krajevnih skupnosti v mestni občini Kranj.
0: Drugače pa ni to edina prireditev v Kranju, kar precej pestro dogajanje, sedaj le v sredini septembra, lahko rečeva.
1: Ja, res, še vedno traja Kranj Fotofest, mednarodni fotofestival. Po celem Kranju in v različnih galerijah se razstavljajo zanimive fotografije. Potem imamo zelo zanimivo 10. septembra pred Prešernovim gledališčem koncert simfoničnega orkestra mestne občine Kranj. Pa drugi konec tedna v septembru praznik piva in klobase na glavnem trgu. 18. septembra imamo Hamo and Tribute to Love na Kieselsteinu. 19. sem že omenil, eko praznik in pa dan krajevnih skupnosti. In pa zadnja sobota v mesecu, 26. september, pridite na tek za Kranj. Naslednji teden pa seveda Evropsko prvenstvo v kolesarstvu, že tokrat brez našega najboljšega kolesarja, ampak kot vidim imamo kar nekaj adutov še v rokavu.
0: Ja, kar nekako jih ne zmanjka. Gospod župan, boste tekli 26. septembra?
1: To pa bom.
0: To pa, brez tega ne gre, ne?
1: Tako.
0: Najlepša hvala za tale pogovor in lep in miren delovni teden vam želim.
1: Tudi vam vse dobro, srečno.
2: Utrip mestne občine Kranj.
3: Radio Gorenc. Kjer je veselje doma. Oglasi.
4: Se tudi vam zgodi nepredvidena okvara vašega gradbenega stroja na terenu? Potem je pravi naslov za vas Bagger Servis, Žan Grabec, SP iz Mavčič. 040-982-572. Poleg servisa gradbene mekanizacije za vas opravijo tudi servise tovornih vozil in vulkanizerstvo. Bagger Servis, kvaliteta in zanesljivost. Da se reče.
5: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
6: Mi smo pa Tržičani.
7: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. www.proalp.si.
8: A, B, C, a ja pa že?
9: Kaj je, Minka, a se na stare leta bici dočiš?
8: Ne, Buksel, štideran, kva morva vse prbajt naredit, pa maj din dilca D.O.O. skrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere, do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
9: Ja, vas pa ti pametna, ej, ojh pa kar koj pokličva, 041-625-480.
7: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo v Kamnik.
10: Že zgodaj je petelen za kikirikov. In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
11: Kikiriki!
10: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite! Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete.

oglasi. Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Josip Murn. Ah, ti bori. Ah, ti bori, moji bori, vnovič zaduhteli so. Glasno na zeleni gori ptički jim zapeli so. Vnovič skozi temne veje sonce je prodiralo. Vedno slabše, počasneje, kakor da bi umiralo. In potočka pesmi rahle v dalji so pojemale. Vetrnice se nadahle, ob njih so objemale. Ah, prihajali so, vršali vetrci lahno, lahno. Tiho bori tu so stali, plul mir božji nad zemljo.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Oglasi.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Dan. Cego življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorjel, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev afna.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami.

Danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202 Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293 Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Ej, posluš to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorjel, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev.